Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi hava rayda məlumat anladığımız Ürümçirə 5-canan 27-ci günü gündüzün keceyice hava ucuq temperatura 14-dün 30 Celsius gradus xıcı. Ürümçirə 5-canan 28-ci günü gündüzün keceyice hava ucuq temperatura 18-dün 31 Celsius gradus xıcı. Ürümçirə 5-canan 29-ci günü gündüzün keceyice hava bulutluq temperatura 16-dün 28 Celsius gradus xıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qatarlik dostlarımızı Abdunum rayonumuzu 16 şəhərinin avaray məlumatını anladımız. Ürümçirə hava ucuq temperatura 14-dən 30 Celsius gradus qıcı. Altayda hava ucuq bulub keyin bulutlu temperatura 8-dən 26 Celsius gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutlu temperatura 11-dən 30 Celsius gradus qıcı. Bolcara azraq yağmur yağdı temperatura 15-dən 30 Celsius gradus qıcı. Ortalada hava bulutlu bulub keyin tutuludu temperatura 11-dən 29 Celsius gradus qıcı. Harmayda

0: ishonchni havola qilib, ulardan hetlik samimiy hol so'radi va go'zal tilak tiladi.
1: Yo'qlashda Chen Xiaojiang, Erkin Dunyas qatorliklar peshqadam yo'ldoshlarining turmush va salomatlik ahvolini samimiy so'radi. Xinjiangning bu yil kirgandan buyonki turli xizmatlarining ahvolini tanishtirdi. Ko'pchilikning taklif fikrlarini oldi. Chen Xiaojiang Erkin Dunyas mundaq dedi. Bu yil Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligi. 15-chi 5 yil boshlangan yil. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati partiya 20-chi navbatlik markazi komiteti 4-chi umumiy yig'inining ruhini umumizlik izchillashtirib va amaliylashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniyasini zich o'rdab, partiya markazi komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashda ching turib, Avtonom rayonning 15-chi 5 yillik yirik planini ilmiy tuzib, yo'lga qo'yib, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib, xalq turmushiga zich yaqinlashib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, Janubiy Xinjiangdan iborat shaxmatning ko'zini kuchab jallantirib, Bingtuan bilan yerlikning chonqur yug'urma taraqqiyotini tezlatib, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni bo'shashmay olg'a surib, 15-chi 5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilishga tirishib turtki bo'ldi. Peshqadam yo'ldoshlarining siyosiy afzalligi, tajriba afzalligi, nopuz afzalligini joriy qildirib, faol chora-tadbir ko'rsatib, kuch chiqarib, ko'proq qimmatli fikr berib, xizmatlarini texmi yaxshi ishlashimizga yordam berib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishda uzluksiz yangi ilgirlash, yangi unumni qo'lga keltirishga turtki bo'lishini umid qilamiz. Peshqadam yo'ldoshlar Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining ko'ngil bo'lganligi, g'amxo'rlik qilganiga rahmat etdi. Ko'pchilik Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhi va partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini qat'iy izchillashtirib va amaliylashtirib, butun Avtonom rayonidagi har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab, topshiriqni asta ching saqlab, minnatdor bo'lib jazorat bilan ilgirlab, turli xizmatlarni yangi palliga ko'tardi. Növətdə, bütün Xinjiangın cəmiyyət umumiyyəti sıcıl muqim, Jonghua milləti ortaq gəvdəsi eni kişilərinin qalbigi çonqır orındı. İqtisad muqim sağlam tərəqqi qılıvatıdı. Özgəcə əvzəl zamani vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılış tezildildi. Uçuq işik barğan seri çoğun eçildi. Ər millət ammısının xalq durmuşu bəx saadəti üzliksiz küçəydi. Bosh shuji Xi Jinping ko'rsatib bergan to'g'ri yo'nalish bo'yicha qilchi eg'ishmay ilgirlasakla Xinjiangning texmi go'zal kelgusini cho'qim yarata oladiganligimizga qat'iy ishonamiz deyishdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining xizmatini davomli qo'llab, ortiqchiligini davomli joriy qildirib, jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotini yuqori sifatli taraqqiyot orqali olg'a surishga uzluksiz yangi to'g'ri qo'shilganligini bildirdi.
0: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 5-ci ayın 25-ci günü Sancı Xuzu Avtonom oblastının Sancı şəhri, Qutubi nahiyəsi, Manas nahiyəsinə mərkəzinin ekologiya, muhit qoqdaş nazarətçilikdə körsüb verilgən məsələlərini çörədəb, tüzütişini əməl iləşdirişkə nəx meydanda nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Xi Jinping ekologiya mədəniyligi ideyasını çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, Avtonom rayonluq partiya komitetinin xizmət orunlaşdırışıqa asasən, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Xinjiangni idar qilish tədbirini tuluq, dəl cayıda, umum yüzlik izcillaşdırıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə görüstüb, ekologiya muhitni qoğday siyasi məsuliyyətini qət'i zimmigi elib, həqiqi qol silib, qiyinigi tegiş qilib, birni ko'pga tadbiqlab, masalani tuz-

0: 6 ərziyyət dilosunu tapşırıb aldı. Bunun 40-ı telefon arqılıq, 6-sı xət arqılıq baş qılınğan. Bu 46 dilonun 21-i Ürümçi şəhərinin, 5-i İli Qazaq Abdınım Oblastının, 4-i Sancı Xüyzu Abdınım Oblastının, 3-i Tarbağatay Vılayıtının noxtılıq diqqət qıldığan dilo 1, 3-i Bayınqılın Monqol Abdınım Oblastının noxtılıq diqqət qıldığan dilo 1, 2-si Qarmay şəhərinin, 2-si Qomul şəhərinin, 2-si Aqsu Vılayıtının noxtılıq diqqət qıldığan dilo 1, 2-si Xotan Vılayıtının, 1-i Altay Vılayıtının, 1-i Qashqar Vılayıtının. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet delolarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda atmosferanı bulgaş delosu 16, şavukun arkılık bulgaş delosu 8, katık taşlandık arkılık bulgaş delosu 8, ekologiyanı buzgınçalıkı uçırtış delosu 2, su bulgaş delosu 2, başkı türdeki bulgaş delosu 10. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci grupsi 5-ci ayının 26-ci günü geçe o yet Türküm'de noktalıq dikkat kıldığan 65 deyiloğunu öz içi kalgan, ammı paş kılgan 856 deyiloğunu Abdınım rayonunun becerişigi tapşırdı. Bunun 730'ni telefon arqılıq, 126'si xat arqılıq paş kılıngan. Yukarıqı ərziyyət deyiloğları caylarının becerişigi ötküzüp berildi. Alaqıdar belgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 17-ci günü 8-ci türkümdə amma paş qılğan 48 ərziyyət deyilosunu Avtonom rayonunun bildirişigə tapşırğan idi. Bunun 6-sı alaqadar bəlgilimlərgə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbkə əsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını bildirişigə ötküzüb beriş və nazarət qılğac tüzətiş əhvalını aşkarlaş cədvəli cəmiyyətkə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgül boladı.
0: Stansımız muxbiri Yangzhou xəbər qılıdı. 5-ci ayının 26-cı günə qədər Şinjanın bu il sırtqı yetkizgən tox miqdarı cəmi 60 milyard 140 milyon kilovat saat keyitib 60 milyard kilovat saatlik çoğun ötkəlini bözüb ötdi. Bunun içində sırtqı yetkizilgən yeng energiyalik tox miqdarının igilgən nisbiti 32.2%-ni eşib, bütün məmləkətni energiya bilan təminləşki kapalat qilish və yeşil tövən karbonluq tipigə özgərtişkə Şinjan quvvət qoşuldu. Bu il kirgəndən buyan Şinjanın tokını sırtqı yetkizişdə umumi miqdar muqim eşiş, yeşil toxnun igilgən nisbiti eşiş, tox yetkizish dairəsi üzliksiz kengeyişdək yaxşı vəziyyət barlıq gəldi. Birinci fəsildə Şinjan sırtqı yetkizgən tox miqdarı 40 milyard 8 milyon kilovat saat keyitib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 23.42% eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni rekordni yaratdı. Sırtqı yetkizish dairisi bütün məmləkətdiki 23 ölkə, avtonom rayon, bivasitə qarashlıq şəhərini qaplab, tunji qetim mingdong elektr torığı yetkizildi. Sırtqı yetkizish dairisi sijil kengaydı. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkətinin axbarat bayanatçısı Liu Wenlong muxbirğa 2-ci fəsil kirgəndən keyin Şinjanın şamal yoruqluq yeni energiyası yuqarı pəlli məzgilgə kirgənliki. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkətinin tox çıxırış alahidiliki və ölkə halqıb tox işiltiş ehtiyacını dəl cayda igiləb elektr torini orlaşdırış usulini əlalaşdırıb, yeni energiyanı işiltiş və sırtqı yetkizüş ixtidarını sijil östirdiğalıqını eytip mındaq dedi. Rayon alqıb elektr energiyasını bir xatar muqim yetkizüşkü kapalatlı qiliş üçün elektr torunun bir xatar yürüşüş asasını sijil pıxtılab, adetin taşqırı yuqır besimliq, alaydı yuqır besimliq liniya, tok almaştırış ponkita qatarlıq, açqışlıq, yadroluq üskünlərdiki yoşurun xayıplarını bir-mü-bir təkşürüp tüzəşini yol qoquyub, Şinjanlıki boran, qum boran, qat qar qatarlıq, tipik naçar avarayga dəl cayda taqabıl durup, elektr torunun bir xatar yürüşüş tövənçekini bütün küş bilən saxıldıq. Mölçəri hesablaşqa asaslanğanda, sırtqı yetküzülgən 60 milyard 140 milyon kilovat saat elektr energiyası təxminən 26 milyon 780 min adamının bir yıllıq durmuşda tokşilçi ehtiyacını qandıralaydıkən. Sırtqı yetküzülgən 19 milyard 390 milyon kilovat saat yeni energiyalik tok təxminən 5 milyon 870 min tonna ölçəmlik kömürünü tecəb qalğanğa. 15 milyon 840 min tonna karbon töt oksidini az qoyup bərgenge. 700 milyon tüpten artıq yeşil dəldərək tikiş ünümüge bar

0: yip egiriş, meyve, köktat işçimliği, bio şeker işlep çıkırış, göç məhsulatlarını pişiklaş katarlıq türlerinden pütüp işgi kiriştürülüşünü alğa sürüp, oblast dərəcilikdən yukarı başlamçı karxanadın 20-dən köprəkini yeğandın yetiştirimiz. Sanji oblastı yakınki yıllardan bu yan dikkatini amma aldıravatkan, qiynılvatkan, ğam kılvatkan, arzu kılvatkan işlerge dair meselelerge merkezleştirip, her yili xalqa nep yetküzüdgan əməli iş tizimlikini tüzüp, birmi bir əməli iləştirişini tutdi. 2025 yili xalq turmuşi sahəsige işiltilgən maliyyə çıxımı tüncü qeytim 80% yetdi. Jiangmin, 15-5 yıl mezgilde Sanji Oblastı'nın umumi menfaat darlık, ulluk, azasi kapaletlik xalık turmuşu kuruluşu cahette sicil küçeydi kalıqını bildirip mındaqdırı. Bu yıl yeğen bir növetlik xalık turmuşu kuruluşunu davamlaştırıp yolga koyup, 10 cahetki 34 xalıkı nep yetküzüdüğün əməli işini əməliyleştirip, amma arzu kılvatkan işlerini hakiki türde hükümet kılıdığın işe aylandırıp, puhralarını, özgürüşünü görüş, əməli nepki erişiş imkan etigi ege kılımız.
1: Stansımız muhberi Li Yang haber kılıdı. Altı numaralıq 14-ci növətlik pəlsəpə və ictimai pəllər mükafatı boyca təxtirləş yığını tünögün ürümçədə içildi. Bu növətlik bahalaşda ictimai pənni umumlaşdırış nəticələri və münəvvər ictimai pən ixtisaslıqları tuncu qıtın bahalaş dairəsigə kirgizildi. Bahalaşqa qatnışış sanı da yəni yeni yuqarı səviyyə yaradıldı. Qatlaş dairəsi və umumi sübti görünərlik östü. Mükafatqa erişkən nəticələrdə yeni dəvirdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbiri, Jonghua milləti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləş, Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış qatarlıq mühim baş temalarığı çın qadılıb, nəzriyə çonqırlıqı və əməliyyət qimmətigi iyə bir türküm yuqarı sifətlik tədqiqat nəticələri, həm də nadir əsərlər üzliksiz varlıq geliş, tayanç ixtisaslıqları bəs-bəsdə özbə etiliş, ictimai pən işləri cuş urub yüksəlişdək yaxşı tərəqqiyyat vəziyyəti namayan qılındı. İctimai pən nəticələri boyunca birinci dərəcəlik mükafatqa erişkiçi Şeyxanzı Daşı İxtisat və Başquruş Şöyənənin professoru Wang Lei muxbirğımındaq dedi. Bu qədim mükafatqa erişkən nəticəmdə dövlət yipək yolu ixtisat bəlbəqi quruluşunun mühim ehtiyacını çin gözləb, diqqətimni Şinjan bilən Otrasiya dövlətlərinin işləb çıxırış ixtidarı həmkarlıqı məsəlsəgə mərkəzləşdirib, işki mexanizm və nöqtəlik sahə temaları cəhətdə çonqır təhlil yürgüzdüm. Şundaqla təlimgə dövlət ictimai fən fondı türü cəhətki ixtisadi yardımgə erişdim. Bunundan keyingi xizmatlarda kollektivimiz nazariyada yangiliq yaratishda sijil ching turib, iqtisodshunoslik tadqiqotini Xinjiangning taraqqiyot amaliyoti bilan zich birlashtiramiz. İqtisodshunoslik, jo'g'rafiyalik iqtisodshunoslik nazar doirasi, siyosiy iqtisodshunoslik mulohizasi bilan xalqaro iqtisodshunoslik andiyisini yug'urib, yangi davrdagi taraqqiyot umumiyatiga ching qadilib, ko'p o'lchamli ko'rish nuqtasi orqali Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyot ma'naviy tomiri va qonuniyatini yechib tushuntiramiz. Bu növətlik bahalaşda iltimas qilish türü nəticəsindən cəmi 887-si tapşırıb elinib, axırda Şinjanın qısqıçı yerlik tarixi qatarlıq 158 türlik nəticə ictimai pən nəticəsi mükafatıqa. Aydar Mirkamal qatarlıq 10 kişi ictimai pən ixtisaslıqları mükafatıqa erişdi. İctimai pən ixtisaslıqları mükafatı boyunca münəvvər mütəxəssis Şinjan daşı Cungo Til Ədəbiyyat Şöyəninin profesori Aydar Mirkamal Turpanğa ait qədimki kitab, hüccət əsərlər tədqiqatı bilən uzaq yıl şüğullanğan bulub, o mındaq dedi. Bu şərəfni əsləb qədirləb, yoxuluş qırdabığı berib qalğan kasat ilim pəndə dadıl yenilik yaratıb və onu çonqırlaşdırıb, ul tədqiqatına puxta yaxşı işləb, ər qaysi millətlərinin qaynam taşqılıq dolğan arlışış, almaşdırış, yuğurluş hekayelərini tirişib qezib və rətləb, ilmi nadir əsərlərini köpləb yaratıb, zapas ixtisaslıqlarını tirişib yetişdirib, yoxuluş qırdabığı berib qalğan kasat ilimnin kasatlaşıb qalmaslıqı, üzülüb qalmaslıqıqa kapalət qılımən.
0: Stansımız muhbiri Can Yın xəbər quludu. Köşmə ideyəvi siyasi dərs temizirki Partiya 20-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 4-ci umumi yığınının ruhini təşviq qilish, düşəndürüş məxsus fəaliyyəti 5-ci ayının 25-ci günü Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzində ötküzildi.
1: Fəaliyyətdə ülgilər təşviq qilish, düşəndürüş, mütəxəssis

0: азыр биз мага умумий жолдун ахвалын бир көрүп чыктык. Азыр мага Үрүмчүдүн Корул тарап карап маңган линия, Үрүмчүдүн Корул тарап карап маңган линия. Ондон башка Үрүмчүдүн Турпанк тарап карап маңган линия. Ондон башка Үрүмчүдүн Кулжу тарап карап маңган линияда Кош линияда Аптумабулла нормал экен. Кош линияда Аптумабулла нормал экен. Эми алай тосулуп калган мында ахвалла жок. Жок бурда сал хатыржам сакла болот экен. Андан мага Корулга маңган линияда Аптумабулла көп келдик. Алдыңкы вакытларыныкы окшош мында алай тосулуп келиш ахвалдары жок. Эне хатыржам сак болду экен, э? Yaxşımızlar, riyasetçilərimə Kənan Qoca, Ərişkil yolunuşdə yollar avan kədigə uçurunu tapşırıb aldıq. Boldu köpün köp rəhmət. Andın ma Lavta sizdən uçurunuzu tapşırıb aldıq. Xoyançı tərəflərdə səl boran bakən, şopur dostlar, bir xətərlik alay, diqqət qıtmayınla digə uçurunu çilə vətibdu. Zöhrə sizdən uçurunuzu tapşırıb aldıq köpün köp rəhmət. Andı yeni qaraydıqan bolsaq, Yaxşımızlar, riyasetçilər, ma o, fəyiz naqşlarını qoyub ədənlağı o, yaxşı görüb, anlığınızı köpün köp rəhmət, cəmə sizə. Hazırının üzü de hemen Turpan tarafı mağdım. Yolların ahvali yakışken deyip yollamışsınız. Birgü olsun. Rahmet sizge. Rahmet. Andım o Korul tarafı karap mağdım bir anlı uçumuz varken nazar resimlik bir görünüş evet siz. Abdumabulla önce olay köpemezken. Şimdi normal yürüyüşü vardı da şu sel aldı da Abdumabul bombusu mu sel astı mı yavaldıkan şopur dostlar varken bir hatalık alay dikkat mağdım olsa sel işte gerek masum bulduken tok. Bir hatar arlıkın çoğarak saklap mağdım olsa kandın Qatarlışıb avtomobil soqulub getdi ahvallar var ekan deb. Tünügün bu bizə yolğa uçurlar qırğa vaxtıda, amma şu Korlu tərəfə qarab manğan liniyada bəzi avtomobillər bexətər arlıqını zəl çoğraq saxlamaqanlıq səbəbindən şoğlaşqa ma o avtomobillər arqı-marq soqulub getdi. 3-4 maşın arqı-marq soqulub getdi ahvallar var ekan. Şu səbəbdən yollarda azraq bu tozlu şəhvalı görülgənmi boldu. Lakin hazırının ahvalı qırğancaqda yol ahvalı xeyli yaxşı ekan, ha? Hatırjaman sağ boladı. 3 gündən kin hava yağmur yağmur yağmaydı ekan yağmur yağmaydı ekan Ürümçidə yağmur olmasam yollarda mı ancı-mıncı boran mı ahvalla olmaydı qo deyim qını ətlətin bumsa övürliklərdin yana bir proqramımız qatnaşa bir soru itəsiz 3 gündən kinki yolun ahvalı qanda qola deyə sorsanız bizim də hazırın özü bunda oldu deyə iniq kesib bir cavabını verə bilməyidik biz şoğamda bu noqtlağımı doğru düşüngən bolsanız jımı Yaxşı misiniz, riyasetçilər, hazır ikinci aylamıdır ki, tıvatı mən yolla ravan, ləkin avtomobillərini sörtü, bəklam tez qo, səl diqqət qıməyəm qoyaylı, digə uçur nəvətib sizə. Hazır akam maşınını tez əydə avatı da, nəsiyyət qıpıyına anla avatı da, gipiniz nə? Akam maşınını bək tez əydə avatı da, səl astara qaydısın bulat de, yolladı maşınla az oğan dikin, körpək nə mərəsimini gödünüz mü mənə? Hə, müştaq tez əydə avatı da, deydə. Diqqət qıpaydancı mı? Ma İlhamcanın aksi, hazır radyonla vətibsiz qo, Bir xətərlik birinci əməs məm də yollardı, avtomobillər köp olmasa, bir xətərlik alay diqqət qıparaq, mağsanız buludu qo. Cuma, onda tez əydim ən. Bək tezib keçib də bu. Ağut bala gət, tutuqorunuz tapşır olduq. Bir qosun, rəhmət. Yaxşımsızlar, riyasətçilə, mininki hazır ciddi qəşqəyəqi mağdəyəm, qayıs yollə mağsan bula. Ürümçüdən də. Ay Ürümçü Lopnur Yoqursoy taşı yolu ilə mağsız. Hazır yollarımı onca öyle tuzluq getki əhval yokken. Turpan tərəplə mağsınız bir kaa 3 saat yolunu artıq məyəm qalsız. Ürümçü Lopnur Yoqursoy taşı yolunu tallap məyəm. Şu aşan sormaq çıqo siz mu? Bu maşallah bək köp olsa Turpan bilə mağaymı o dəb.
1: Dada, pəsin soğuk çaydın azıraq çaycu.
0: Donat qudun əmdal deyəm, səl toğuzub şikinə.
1: Dada, əmdişsən bulamdı.
0: Vay tək soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
0: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tallap içirdiğiniz... Diyen gibi... Teğet az abdan çıkmaya kaldı mı he? Sizler maçta anladın mı ya ki onda emez mi? O... Pesil tabi iç soğuk çay.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, tövəndə anlıqçıların ki, yolu şorğa davamlıq turda diqqət qıpaq aylə. Yaxşı mısın, riyas əçilə, ma şırınqoğu manğan yolla, mən yokursay taşı olu ilə mağdım, ma çərqi aylam yokursay taşı olu ilə şırınqo tərəp qarab manğa yolla, ravan kəndi gəv çörünə vətib sizə, rəhmət sizə. Andı yeni qarsaq, ma o, fargo tərəp tapdıma bu labraz köpürək deydim o.

0: Həsəncanın vurub şorba qanı ilə.
1: Hə. Turpan dağmaq istəyib. Turpanın yolu qəndədə boran çıxamı mı ya?
0: Turpanın yolu yaxşı hazır. Yol əhval yaxşı. Mansınız buldu Həsəncan cümə Turpanqa. Mansınız buldu.

0: Məkitin Əmərcan, hə, bir gün mənim demişsən bula, ürümçüdə əlaqələrim mi yox deyə. Şuna olan izləşməyən də bula ola. Bir gün izləşib qoyan. Bir gün çox telefon qıp, telefon nömrələri olsa da, şimdi qaçsa. Ödümə sən də verib yoxlab. Biz o ikilin deydin sən, mən işləyəmə qaramış da xışma. Əmərcan, bu musu? Bili yürüyü toq,
1: roman taksi. 174 yol xavrayan maşidakı
0: az görür. Qalan roman taksi. Yöcün qaydın ma şırın qoğu berib kiliş yolları şunda ravan kecma. Ma yöcün qaydın şırın qoğu berib kip oldum dəb dünya uçur yollab siz. Boldu maqul, rahmat. Ma azı turpanda, bayramla mübarek olsun dəb Ayşem Gülmalım uçur yollab siz. Birgi olsa rahmat. Tursun Caka, sizden uçurunuz tapşur aldıq köp, rahmat. Rahmat sizge.

Qıraq qılıb taza. Qıraq qursanız jigavlarla qosoq toyda göşnə azaydı. Aşda qılığa. Qashqarınki mə marhaba yolları yana mə aerodromğa boğa yönəlişdə maşallah iqimi səlcək, lakin tosluş yox ha. Mən mə tor taksi aydıga işləyətmə. Bu gün işildim mə. Tor taksi aydım sən olmaydı ha deyib Muradil Qashqa afşır yollapdı. Boldu. Andan Vilyar bir gəlsin. Sizki mə uçurunuzu ətigənlikdə aldıraşdı, qaytırıb boldu, işqi imkaniyyət olmay qaldı mə. Rəhmat. Yana mə o mən hazır Muşu Xıcın gəkəp oldum Yollar avan kən Maşallah səl köp Yollar avan Bir xətəli qalay diqqət qıxman aylı Maşallah səl köp durdu Yıqqı men avan manla Cuma bir xətər arlıq saxlınmayı Mağdıq Allah biraz köpürəkkən Yukur səyət taş yolda Bək yıqqı men avan manla Bək xətərlik Digə əskərtmələni bir yırtdı Rəhmət

0: Qacın mülazimət rayında toxtusunuz, səl oğulamı ki dəb oyuldum mən əmdə. Pikirə mə o, uyədə toslub toğan dən, uyəgi kırsınız mı, maşın toxtuğa mı yətə panma yətə bəzdə mə alıqı mülazimət rayında çö. Adəmdən bək cıq, mədək qəhval boldu ki. Azraq çıdı bəsiniz ləm, aldı da yeni bir mülazimət rayını var. Koruldu yolu sürüyəmə, niftximiyə çoğun yolu qoş yolun işte, yollar ravankən tosluş yox. Şundaq azadə yollacıma, dəb izcav çürü yollabsız, rəhmət izcan. Xotən şəhərindəki ürümçü yolları yollar ravan digə uçurunu Abilət Xotən taksiyə əvətib də o. Cəvla, canınız.
1: O şeydən sizlər öyüklə öyüklü qalasıda, pürü qalasıda ben öyüklü. Təkkət basarım ki, mən üçün əkkilə çıxıl aldım peşıqa. Çumayı görəcəyəm, boynum paçqın tut, ayaq boynu sərə, hiç çıxmədə bavar qıldı, şimdi kütür çıxıl aldım.
0: Şun kırak otam səz? Siz məlik əski çoğun qağa ədəmlərinə bırsıkən siz cümə? Çoğun qara etsəm, min işıq saldı o. Çoğun qara etsəm, elə anım ayaq yötkə, man ayaq yötkə edəb çoğunla işıq saldı o. Öyədə oltura etsəm, elə ayağın yığışdırıb atqan, elə manım ayaq yötkiş bə. Dəb, öyət azlığa vaxtıdım, şunda otağım kəməkdi o. Şunu sırtıq sırtıq çikətdi, dəb cəvlan. Şıxılıb siz mə əski çoğun qopsuz. Varız.
1: Uşurcam.
0: Makul varız. Uşurunuzu tapşırıb aldıq, bir gün olsun. Andın Ekbercan.
2: Kusurcam am ya garatma köy çetotkan yana badu Saybaq rayon tarafta.
0: Saybaq rayon tarafta köy çetotkan yala basmış anlaşlar bir dep bir baksın mı? Xotan şehrinin ölümcü yolları yollar ravan ken. Andın mavo Aksu'nun kemi yolları yollar raval dep. Onda kusur besiniz bulmaz. Aksu'dum yolcu yakaran. Yüzünüz Mehmetka yol bölgeden bir uçur bir yürütmem siz. Kayıs yolda gitip atacağız hazır. Umumlaştırıp lan hemen bıraklam. Aksu'nun hem yolları ravan desiniz. Taza hakamlaşmayı cümem bence. Anda yine Xotan şehrininki medeniyet yolları yolları ravanken. Yakışmışlar riyasetçiler. Radyo televiziya stansındaki bağırlık iş hizmetçilerine. Salam dep yollap siz Patigül Hanım. Rahmet sizge rahmet. Anda yine ben... Turpanı kəp buldum, yolunu əhval yaxşıkən, boran mı yoxkən? Şöpür dostlar, xatırca mansanla boğu dək deyək, dəcəl lan.
1: Dan uyudu bax o, nəh, dər o düşkidini bağırsan, açdış pişkılar, vay vay vay, nə gərər.
0: Çoğunlarına uyuqə etdik, bütün işlər tüqəb açı, hə? Daskan qılan bağırsanız, nə midi gər rahat? Ras, bir xıl, Siz aç yüzünüz eski çoğunluk kalan mı ya çoğunlar sizin eski çoğunluk koygan mı? Kanda kubbanda eski çoğunluk kalan siz. Ya? Öyüydü, öyüydü ayağınızı yardımlaşıp nükuma etken siz. Ha bu da ayağınızı yardımlaşmayan bu da öz kısın. Kaçı kişi var işte o. Peki çoğunluğun bir kıl yardımlaşkınız gelmeydikken ço. Adette ayağınızı yardımlaşmaydı Allah. Bazı da çoğunluğun şunda yardımlaşkısı kildiğen. Bunda bulduğun. Sizin çoğunluğun yardımlaşkınız gelmeydikken. Ayalınız mı yardımlaşkınız kemeydiken bu

0: Qadarlik radio yanlığıcı dostlar, səbrınız bir sırdaş programımızdan anlavatsızlar. Bu programımızın Xotan şəhəri 43 yolu 55-ci numarğa cəyləşqən Bərkət Açlıq Mayzauti alayda tələb qılğan telefon 187-090-3337.
1: Programımızın Ürümçi şəhəri davan yolu Fukan qosluq cəyləşqən Eydobu rahatdan ərkət ayıqı dükünü alay tələb qılğan.
0: Programımızın yana Tiyanşa rayonu xəliq yolu 55-ci numarğa cəyləşqən Cinkan Cungi Doktorxanısının teri kesəlliklər məxsus bölümü alayda tələb qılğan telefon 177-26-78-05-31 bu orulağa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səpirinizi bistirdaş proqramımızın məzmunlarını anlavadısilə, səpirinizi bistirdaş proqramımızın şundaqla, barlıq proqramımızın muşu silu şitin əpcimizdə anlaşını hər giz unutub qalmağa istəyə dostlar. Bizdən vişin supamızda bir rəqimini yollu sanla, sizlə bir arvayma vardı. Şu arvaymanı savma qılış, arqılıq silu şitin əpcimizin çürüb alalı istəyə, qatnaş digən gözünə kikir sanla, bizdən muşu radio ni, bir əptikidə ötüb gətkən proqramlarını qaytanlaş imkanı itibə, nəxməydən proqramlarını mu anlayala istəyə dostlar.
1: Doğru.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyək tanladı boludu. Şincanın tuncu türkümdəki abunçiləri köp bolğan yeşil tokni bivasta tutaşdırış türü qomul bilən qarmayğı makallaşdı. Yaqında Şincanın tuncu türkümdəki abunçiləri köp bolğan işki hesablaş küçüge igə yeşil tokni bivasta tutaşdırış türü rəsmi təsdiqlənib, qomuldəki ar törük nahiyesi bilən qarmay şəhərgə makallaşdı. Yeni energiyalik generatorları sığımcalıqı 160 000 kilovatqa yetdi. Bu, Şincanın yeşil hesablaş küçü kuruluşu da yeni büs şasıl bolğalıqıdan derek berdi.
1: Bunun içi de Artörük nayasidiki hesablaş küçü boyunca yenilik Yartış Ülgü rayonu törünün birinci kararlı kuruluşu da 6. ayda kuruluş başlap 2027 yılı 5. ayda işe kiriştiriş planlandı. Bu tör məxsus liniya arqılıq Şamal Elektr Stansisi, Yoruqluq Volt Yeşil Tokni karxanlarına bivasta təminləydi. Şıqa kiriştirilgəndən kiyin şu cayda yeni energiyadan özü tok tarqıtıb özü paylanış nisbiti 90%-dən aşıdı. Yeşil tok umumi tok işiltiş miqdarının 60%-ni egalləydi. Bu xil əndizə karxanlarının tok işiltiş tənərxini tüvənlətib bazar rəqabət gücünü aşırdı.
0: Artövrük hesablaş küçü ülke rayonu yana Şincanın hesablaş iqtidarını çunçıngı kırgızış vazifesini üstüge elib, rayon halkıgan hesablaş küçü toru kuruluşuqı qatnışıb, şu cayının rəqamlaşgan tərəqiyatıqa küç qoşdi.
1: Şincanıki birdən bir bulut hesablaş kəsib bağça rayonu bolğan Qarmay bulut hesablaş kəsib bağça rayonunun hesablaş küçü külümeyi Abdunum rayon boyunca birinci orunda turdu. Bu yerge şikgüzdün artıq karxanı makalışıb, diqqət çoğun sallıq məlumat. Sünni əqli iqtidar qatarlıq kəsiblərgi mərkəzləşdi. Bu qitimqi yeşil tokni bivası tutaşdırış türünün əməlli işi, şiki cayının rəqəmlik xüsati bilən yeni energiya kəsbinin çonqur yuğurulışını yanımı ilgiri sürüdü.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, bu yıl Ürümçi şəhərdə 30 mindən artıq oquqıcı ali məktəb imtihanıqa qatnışıdı. 2026 yıllık Ali Mektep imtihanı yıkılaşmakta. Bu yıl Ürümçi şehirde cemi 30 mingden artık okuyucu Ali Mektep imtihanına katnışıdı. Şehir boyunca 51 imtihan noktası, 1225 imtihan meydanı,

0: təsis qılındı. Bunun içində Midun rayonunda 5, İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, yəni Tudunxaba rayonunda 5, Tianşan rayonu da 15, Saybağ rayonu da 10, Yuqur Yeni Texnikilik Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, yəni Yenişəhər rayonunda 10, Şimqo rayonunda 6 imtihan nöqtəsi var.
1: 5-ci ayının 25-ci günü Ürümçi şəhərdəki oquqçuları ali məktəb imtihanını tizimlatqan barlıq məktəblər imtihanına qatnış kinişkisi və 949 qatnaş radiosu ali məktəb imtihanı bərgüçilərə illiqlik yetkizish çaplığını bir tutaş tapşırıb aldı. Bayramdan kin sınıf məsulları imtihanın qatnış kinişkisi və ali məktəb imtihanı bərgüçilərə illiqlik yetkizish çaplığını hər bir oquqçuğa tarqıtıb verdi. Şunun bilen bir vaqtta imtihan vergüçlər və ata-anlarga imtihanga qatnışış kinişkisini yaxşı saxlaş, aldı kəynini qalayımqan boyab özgərtməslik və xət yazmaslıq, imtihan qatnışış kinişkisi qatarlıq şəxsi uçurlarını xalqançı sürətki tartıb torğı çıxarmasıq nəzgərtimiz.
0: Demək əmdə bu yıl müşu Ali Məktəb imtihanıqa qatnışıdığanə barlıq oquqçılığa biz naiti yaxşı nəticilərini qolğa keltirishni chin dilimizdan umid qilamiz.
1: To'g'ri.
0: Sizlar intayin zo'r tirishchanliklar bilan mana imtihon beradigan kunga ulashdinglar. Ishimiz eng yaxshi arzu qilgan maktablarga o'talaysizlar do'stlar. Shuning uchun kayfiyatingizni nayti yaxshi tutib, muqimlashtirib kayfiyatingizni imtihonga nayti o'zingizga ishongan asosda kirib,
1: to'g'ri.
0: Yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Sizlar eng qaltis.
1: O'zingizlar ko'zlagan oliy maktabga chuqur o'talaysizlar.
0: To'g'ri. Biz ishimiz.

0: маңған достарымыз көп болушы мүмкін. Дәшкүлік байрам мезгілде сыртлағы чықып саят орылаш тұрған нұрғын достарымыз болушы мүмкін. Шоңы достарының әрқанда бірі, мәселен, сәпәрге чықыштын бұрын, яқшы пилалап, yollarning ahvollariga diqqat qilib bo'lsa aerodromga vokzalga bordigan do'stlarimizning odatdagi vaqtdagidan bir soat burun chiqishini tavsiya qilamiz.
1: To'g'ri. Undan boshqa qarasak mushu say tesirat yo'lininki Pyeongchang uluyining tarafi, ya'ni mushu Turpan taraf qarab mangadigan yo'lga qarab mangadigan yo'lnishdimi? Avtomobillar biroz ko'pgan-a.
0: Андан Шиса йолы көтөрүлмө көрүктөн, мушу Шисан гарбы көтсүгүчө шарык гарып жөнөлүштүмү, машиналар бир аз көп жүрүш аста, лекин алайды тосулган ахвал жок достор.
1: Онун башка карасак, мушу эне сай сүрөттүк жолунунки Жужаң жолу көтөрүлмө көрүктөн, мушу Сандомой көтөрүлмө көрүккөгүчө мушу автомобилдер көпкөн.
0: Başqa yollar asasən ravankən dostlarımız, rava yollarda yürgəndimi çoxum sürətini səl muvafiqlaşdırıb, bir xətər arlıq saxlab, diqqətlərini yığıb durub maşına idişanlarını təvsiyə qılımız. Andın piyada dostlarını kögə vaqtda həmdə Ürümçigə səyahət gələn dostlarımız buna aid köp. Piyada dostlarını kögəndə təşəbbüskarlıq bilə yol birişanlarını təkrar əskərtdimiz. Həmdə bunu alayda əskərtiş qımsaqmı şopur dostlarımızın aiddi. Anlıq qop gətdi, likin şundadımı. Yanılam. Əskərtişini toğır tapdıq dostlar. Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, onda busa yeni köngül aramanlığa yıqımlıq, naqşladın birini sunaylı, əmdə bayram boğankin, naqşladın köprək qozurlanaylı, imin niyaz yusup orılığan kaçın məşribi diqtanladı boludu.

0: Adısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yanılı soğukluk çayı o.
1: Pallop içirdiğiniz yanılı, pesil soğukluk çayı.
0: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
1: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk beysanızlı vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bihater, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
1: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk beysanızlı vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bihater, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın.
2: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Avtomobil aydıganda xeyka ichib, rojingizni urg'utib, biroziyadan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha rojingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
5: Qadrli radio anglovchi do'stlar, anglayotganingizlar sabringizni bir sirdosh programmamiz. Bu programmamizning Xotin shahri 40-chi yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat ashliq may zavodi alayida talab qilgan telefon 187 0903 3337.
6: Programmamizning Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasiga joylashgan Aydobo rahat harakat oyiqiduguni alay talab qilgan.
5: Programmamizni yana Tianshan rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Chingkang Chungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayida talab qilgan telefon 177-20 678 0531 bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz.
6: Rahmat.
5: Qadrli radio anglovchi do'stlar, endi radio sayyidi sayfamizdagi mazmunlarni tinglaydi bo'ladi. Bu sayfamizda Narat bilan Qarajunning bosh yozdagi yashillikka to'lgan manzarasini tinglaydi sonimiz.
6: 5-chi oyning o'rtalari va oxirlarida Xinjiangda havo temperaturasi muqim o'rlaydi. Maytaq kucha tashuli pat arada bütün liniya bo'yicha qatnash boshlashni kutib oladi. Eli daryo vodisidagi yaylaqlar tomosha qilishning oltin mazgiliga to'liq kirib, bütün Xinjiangning bosh yoz sayohatidagi yadroliq manzarasiga aylandi. Shundaqla Xinjiang madaniyat va sayohat nazorati nuqtaliq tunishtirgan yaylaqdagi romantik esil liniyadagi yadroliq rayon bo'lib qoladi. Qorliq tog'lar bilan o'ralgan, o'chiblar shamolda dolqinlab turgan Yava güllər həmi yerini qaplıqan narat bilən qaracündün ibarət iki çoğun yaylaqnın biri, boşluqdiki yaylaqnın bipayan və çoğunluqini. Adəm bədini şəkildiki yeni bir yaylaq bolsa, yaylaqnın güzəllikki və canlıqlıqını gəvdirləndürüb, mün çakırım usozılğan yeşil yögüm rəsim mənzərisini hasıl qılıb, Şincanın baş yazdiki romantikliqini ən yukarı dərəcəlik bağlaydı.
5: Narat yaylaqı 5-ci ayının otur və axırlarda ən güzəl məzgilgi kirdi. Bu, bütün bir yıldaki sayacılar ən az, hez kılıç duyğusu ən yaxşı bulğan məzgili hesablandı. Qarmızla özül kesil erib boğandın kiyin, pütkül yaylaq yap yeşil ot çöplər bilən qaplınıp, xud yumşaq tevitlik giləmgə oxşaş, tağ bağırdın bulutla arsıqıca yeyildi. Yumran ot çöplər tağ nurda parqırap, hayati küçünü namayan kılıdı. Tağ bağırda, Dingbinhua gülü, Altın gül, bahar güllər tutaş içilib, adam küçü arqılıq bərpa qılınmıqan əsli ekologiyelik gülzarlı qasıl bolub, qızğınlıq həm güzəllikni, təbiylikni namayan qılıdı. Şamal yelpib özsə, yeşil dolqınlan məvc urub, güllərin xuşidi ətraf qıtaraydı. Yıraqda Tianshan'nın qarlıq çoxulları əyvət bilən qəp götürüb durdu. Tağ qapdildiki egiz özgən şəmşatla, yap yeşil rəngi kirib, tağ bağırda əgir bügürə eqilla şildirlap aqıdı. Qoy kalıla bu mənzara arsıda yaylap, kegiz öylənin turxullardan istütəklə kötürülüb, qarlıq tağ, ormallıq, yaylaq, gülzarlıqnın istiroluq yögüm rəsimini toluq hasıl qılıdı. Xalqancı sürətki tarsımı qaytıdın unşaş hacəsiz bolğan. Telefon ekranıqı çıxırıb alğudək gözəl sürətləni tatqılı boludu.
6: Eli Oblastlıq Mədəniyyət və Səyahət İdarəsi orqan tərəfinin əskərtişigə əsaslanğanda 5-ci ayda Narat mənzərə rayonunda yolçular miqdarı normal bulub toplaşıb öçürə tuturuş hacəsizkən. Bu yerdə yaylaqni atlıq səylə qılğılı. Tağ cılğısığa igizdən nəzər salğılı yəki gülzarlıq arasında xalığancı xiyal sürüb

0: Eylaqnın bipayalıqı və kişi qəlbini azadlik erişdirdiğən mənzərisindən yalğız bəhərman bolğulu buludu. Gündüz temperatura muqum halda 20 Selsiya gradus ətrafıda bulub, kişigə rahatlik bəğişləydi. Keçidə temperatura səl tövən buludu. Nipis çapan təyərləyiş gərək. Mənzara rayonu əslihələri yürüşləşkən, toluq. Çarvıçılarının kigiz öydü qonub, sudu pişirilgan göş, ətkəncəy qatarlıq özgüçü tağımlarını titib, qazaqlarının köçmən çarvıçılıq örüb adətlərini çökmə halətdə iz qılğılı buludu. Şuna olan birgə, Narat mənzarı rayonu bilən ili üsümlüklər bağıtısı, Narat dövlət soluq yer bağıtısı bilət bağısı da birləşmə itibarını yolu qoyub, mənzarı rayonlarını öz ara tutaşdırıb, sayayçılar iqimini öz ara itəkləb, Sayahatçilərini ilinin köp xil mənzərisini bir bikət şəkildə iz qilishinin imkaniyyəti iyi qılıdı.
1: Qaracın yaylıqı en tayin güzəl bolğan Adəm bədini şəklidiki yaylaq digən nam bilən tanlıq. 5-ci ayının otdırları və axırlarda ot çöplənin rəngi pütüllə yap yeşil bolub, iqiz pəs kətkən yaylaqının umumi görünüşünü ifadləydiğən əqrisizliqla, quyaş nurda adətdən taşqırı güzəl görünüb, xuddi ziminnin yeyilib turğan muskul sızıqçılırğa oxşab qalıdı. Fotosurət həvəskarları bu mənzərini baş yazdiki yeşil dalının gözəl mənzərsi dəb ataydı. Yau güllə xudi rənglik tibitliq giləmgü oxşaş ufuqnı qaplaydı. Seriq, sözün, aq rənglik güllə girəlişib kətgən bolub, körüş sizimigə başqıcı təsir görüstüdü. Mənzər rayonunun kölümü kən, özü aptomobil həydəb çonqurlab sayad qılgılı boludu. Adəmlə tarqaq, körüş dairsi kən, şənxuatəy, Leyin taydan ibarat ikki çoğ yadroluk orunda turup, toğrısıga kat götürüp turgan karlıq tağlağa yıraqtın nazar selip, yaylaqnın çeksiz mənzirsini egizden tamaş kılgılı boludu. Bulutnun sayısı yeryüzüde asta-asta cimcet yötkilip, kişini hayran kaldırdı. Köksu çoğculuğusudaki zümrettek derya suyu bilen, tağ deryala bir-birge hüsün koşup, eli yaylıqının köpxil güzellikini namayan kılıp, 5-ci ay baş yazdaki koldun berip koyuşku bulmaydıgan, aslandaki kişilerle beledigan sırlıq cayğa aylındı.

0: Hörmətli radioanlıqıcı dostlar, yıqımlıq naqışlardan huzur aldıq. Əmdi, ürümçünün kəlgüzü 3 günlük avara edin, aldın məlumatdan aldımız.
1: Bugün gündüzdən keçikici ava uçuq, temperatura 14-30 Celsiyə qarazıqçı boludu.
0: 5-6 bal şamal çıxıdı dostlar. Ət gündüzdən keçikici hava yanlam uçuq, yuqur temperatura 31 Celsiyə qaradus, tümən temperatura 18 Celsiyə qaradus boludu, 3 bal şamal çıxıdı.
1: Muşu ayının 29-cü günü gündüzdən keçikici hava buludluq. Yuqur temperatura 28 Celsiyə qaradus, tümən temperatura 16 Celsiyə qaradus. Şəhər sırtı rayonlarda 7-8 bal boran çıxıdı ki, nə?
0: Demek ki, de şehir muşu, cənubi şehir ətrafıqı sayatlı bardağın dostlarımız avaray əhvalıqı ər vaqqı diqqat qılsanla buldukken, əm de Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın aldın məlumatı anıltaylı. Altayda hava uçuq bulub, gen bulutlunudu, temperatura 8-dən 26 Celsiyə qradosqıca.
1: Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 11-dən 30 Celsiyə qradosqıca.
0: Qolcuda azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-dən 30 Celsiyə qradosqıca.
1: Bu ortalada hava bulutluq bulub, gen tutuldu, temperatura 11-dən 29 Celsiyə qradosqıca.
0: Qarmayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 Celsiyə qradosqıca.
1: Küytündə hava bulutluq bulub, keyin tutuldu, temperatura 14-dən 30 Celsiyə qradosqıca.
0: Şeyxanızda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 12-dən 32 Celsiyə qradosqıca.
1: Sancıda hava uçuq, temperatura 12-dən 33 Celsiyə qradosqıca.
0: Qomulda hava uçuq, temperatura 12-dən 28 Celsiyə qradosqıca.
1: Turpanda hava uçuq, temperatura 22-dən 36 Celsiyə qradosqıca.
0: Korlada hava uçuq, temperatura 18-dən 31 Celsiyə qradosqıca.
1: Aqsuda azraq yamğur yağıb, keyin tutuldu, temperatura 17-dən 30 Celsiyə qradosqıca.
0: Atışda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 14-dən 25 Celsiyə qradosqıca.
1: Qaşqarda azraq yamğur yağıdı, temperatura 13-dən 26 Celsiyə qradosqıca.
0: Xotanda hava bulutluq, temperatura 15-dən 30 Celsiyə qradosqıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Celsiyə qradosqıca boludu, 5-6 bal şamal çıxıdı, hava rayıdın məlumat anlattıq.

0: Qadirlik dostlar, səpiriniz bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb ağlananlarqa köptün köp rəhmət.
1: Riyasatçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi mühərər Patigül Məhməd.

0: Dada, pəsən soğuk çayını azıraq içəycü.
1: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğızıb şikinə.
0: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tək soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Tallab içi dığınınız, yanıla, pəsil soğukluq çayı.

0: Qani do'stlarning kelgan uchurlar bo'lsa, biz bor, mana demamapsiz-da, biz sizga o'xshash dam olmaysiz, bizga sizga amra bo'lamiz deb uchurlarni topshirib oldik. Rahmat do'stlar. Sajida adimizni qarshi olamiz, Ablat Xotin taksi qarshi olamiz. Qani javlonning ovozli
1: uchur. 107-chi yo'l terma Xotin uchun oldida mashinacha. Va, unda yinda chaqasiz.
0: Chindak.
1: Zotillaringizni quyuq, pishirib bo'lib, hozir programmamizni o'ldiribsiz.
0: Çakane, siz aş udul koşnam mı ki deyme aş udul koşnam nın işi ki aş içi udul tak kadı gibi lop kırkı tutucu. Yak yan koşnam ki hata da yapma yan koşnam. Kaçan kırıp kaçan bir sınan çıkın köyü kılınmaydı o aşuz. Lekin siz bilvağansız mı ki deyme adet bizden işi ki uçuk oldur demez mi o yan koşnam. Öpkisiplerini koymadım lekin göşneye aşka kazanğız hep koyup kılınmada. Аңлыгычлар бир салам берүттай деп чыктым го. Тилсим каршы алыбыз, рахмат, байрамлар мубарак болсун, һәммәбезгә ортак болсун, байразы.
2: Яхшымы, Кунзайда Курбан әйтәңез мубарак болсун, сакыл чыгып кеттеңез мо дип әйттеңез.
0: Кирәк юк.
2: Бу сөйләй маңды.
0: Бу шу ит байрамлардагы иң көңүллүктәм балланы илеп, аш чоңойга бериш. Çoğlarının aş ballığı bəygən yetlik pulları və ya ki bizgi bəygən şu yetlik pullarını yığış. Hə? Bayraz ya, yetlik pulu yığıp oldunuz mu? Qancaq yığdınız? Buna axçan çüştün ki, hesablaşımız axçan, hə? Mançılık yığıp meyamız, ətik proqramını hesablaşamdıq. Və mançılık yığıp demə, ədədəb, xoş olub təkbitsiz axçan. Səndun bir tərəflədə, yollar avan, hər halda buldu, deydu, hə? Şauyənin uçuri, rəhmət, maşıla, azgə. Səviyyəni qarşı alımız, səviyyə sizin bayramınız mübarək bəsən. Yaxşı ötküzün, könlük ötküzün. Barlıq dostlar, qəşqədin siləki salam. Yitinlə mübarək bəsən, tenələ salamət bəsən. Aylanlə xatırcam, bəxtlik bəsən, dəbdi. Şenşan simlikə dostumuz. Əmdə bügün pəvqələdə uçurla çoxum azuldu. Birgə dostlarımız, öylədə yet ötküz vatudu. Yeni birgə. Şu kula aldıraşta hem de dostlarımızın ki şuna boğan ki yollamı pek onca pek tuz emez tuzlup müketmedi şununla dostlarımız şu nakş güyledin yetküzüp nakş güyleyebilen tanışıp durup programımız ne başkırsak kana kani nevet kanakş ne aramalı ağzındık.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Жанагы аңлагычылар, жолдоруңузду биз эмира программабызды даамлаштырабыз. Акмарбайыт уун, яг, күрүч ачык сууларына базагызаган Акмарбайыт заводу менен Шилтипакалла мактап дос бурадарлар тавсия кылып аткан Исил Абдул, Фока Абдулри алай талап кылган. Учар тур такси Нияз апандым, учурунуз тапшырып алдык. Рахмат чырайлык тилектериңизге. Хотан шаары маданият жолдору раван деген учурну Аблат Хотан такси аватыпты. İşten çöp, çaş başlarını aldırıp, çıraylı kıyımlarımını kıyıp, çüştün ki işlep kalsınız, nakış kıyıp basınız mı? Oynayıp, idiydi mi? Yoksa hem de aramayın da koyun hem de, işler vardığın iş yok hem de. Yana uçurladın, iştipakıyla ravan, taban peylu ravan, tiyensan konuyarının aldığı ravan diye uçurlanı tapşırıp aldık. Yollam işte ravan ki akın aklımız, ha? Кайфиятлар яхшы болсун, нақш күйләрне аңлап, моңнып маңайлы. Мыш капланның талабы буенча яхшы көрдегән нақшлардан Кызыл гүл номлык нақшыны дуслар белән берлектә тыңчайбыз.

0: Арбайт зауты билан ишилтипа калган мактап дос бурадарлар бири-бириге тавсия кылып аткан Эсил Абдул, ФК Абдулри алай талап кылганы. Бу орула көптөн көп рахмат. Кане достордун учурларын жеткизейли. Сажида ханым тогур теппапты. Баян каш муабетлик сөздөрүн жазган аш. Дада комики. Бирге муш сахар булбулы хадимиз мушундай гүзел эс туйгуларга бай. Яна бирге муш биз дада акку бай. Дегилик да амды, а? Кане, Шинжан Хаунансынын авазлык чыры.
1: Кумуз айжа пакеш, кумуз айтыш болгонуз мага. Мушу мат, абдан бир максималдык коюп айтыңыз. Мушу Курбан айтыңарга мубарак болсун.
0: Рахмат.
1: Эгер кирет байрам кылышта, чаң алгышасын мат, жакшы мулазамат кылып, жапат атмас, сизге апырын. Бирде сигил болсо, ушу эгер мушу таштадым да, өрүмдү болгонмасын, чашыңыз экирпайдык бир Aslında bir çoğuluk kaldı ben hazır.
0: Rahmet.
1: Yani şu kaç katırıp normal hazır yolları şunlar var ne? Bek bir sıklık mı emez. Yani şu burada sağlam mı? Kimiyet, bir hatlar yolu yürüp, hatırcağım kuşal edip mutluyum Rahmet.
0: Buldu. Rahmet. Çıraylık dileklerini bildirdiniz. Çıraylık dilek hemimizde ortak olsun. Hem hemimizden muştak bir dileklerimiz var. Başkalarına, dostlarımızla, yıkılarımızla deydik. Ne? Түштүн кийин ушу Бейжиң вакыты саат 8:00 атрапы турпан баамакчыдык. Багыл боломду жолун этип эткенмиң деп. Я, жолдор жакшы, жолдор раван. Палван исимдик аңлагычыбыз жолун этип эткенмиң деп. Бу ойлоп калганыңыз канда дөөмдү? Эмне болуп мына ойлоп калгансыз? Жолдор жакшы, раван. Азыр ушу акылыш пункттарда аксыз маңсыз, раван маңсыз. Мында жакшы саясатлар, мында жакшы шарайтлар турса Авамы яхшы туса, немишка юла итикмиде деп калгансыз. Амда мабу өрүмчү допнур юкуру сура тик юлда машиналардын жүрүшү бизге көпкө. Машиналар көпүрөк. Жүрүш аста, машиналар көпүрөк экен. Амда бак алай тусулуш жок. Аткенки юкуру икмен, бир акыр үтүп болду. Балким мушу вакытында айт яхшы таңшап манган досурумуз үчүн амда азыр раван болушу мүмкүн. Амда раван болсун деп үмүт кылабыз. Абдукерим.
2: Yolcular kumlar ben daha suya 66 yıldır mektep etraf yolları var.
0: Ha, bu öyde durup da teşe karapla uçurulan bir vat size Abdükerim efendim. Yakşilikin. Rahmet uçurunuzga. Hem de dostlar yetküzdüğen mında bir mezmun batı. Şunu bir yetküz versek. Yakında 2025-2026 yıllık güzel turmuş boyunca kent kölemde tekşürüş sağlık malumatı ilan kılındı. Altay, Çıngdu, Şi'an Katarlık şehirle birlikte ammının çoğunkur eslimisini kuzgıgan şehirler vekili buptallandı. 5-nji aynyň 25-nji günü Adam Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği Katarlıq 5 tarmaq kanunda belgilengen pensiya yeşidin eşip ketken emgekçilerinin asasi hukuk menfaatini kapalatlandırış vaqtlıq belgilimisini sırtqa elan kıldı. Bu belgilime 7-nji aynyň 1-nji gündün başlap yolgu koyuludu. Bu döwletimizdeki yeşi eşip ketken emgekçilerinin hukuk menfaatini aydınlaştırdıgan Tunji mahsus qaidi bo'lib, davlatimizda hozir yo'lga qo'yilayotgan amgak qonun tizimidagi kamtuklikni to'ldirdi. Avtonom rayonlik sog'liq saqlamlik komitetidan egilinishcha avtonom rayon Nahiya dairesindeki zişleştirilgan davalaş, ortak gavdisi götkep davalaş, kollektif diagnoz koyuş mulazimet merkezleri kuruluşuna algısıl jitvatkan bolup, bu yıl 9-cı ayının ahırgıca 70% etrafıdaki Nahiya şehir rayonunu kaplaş, 2027 yılının ahırgıca toluk kaplaşını aydınlaştırdı. Bu merkezler pütkendin kiyin barlıq nahiyelerdeki her kaysi doktorxana, şöbe doktorxanılanın ki şöbe doktorxanılada karavat urni ve mutakhasler numarını bir tutaş oralaştırgılı buludu. Ama özü numar almasın buludu.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketibatdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itibatqanlığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

Hörmətli radio dinləyicilər dostlar, Şinjan radio televiziya stansiyası 107.4 qatnaş sənət radiosunun qanun sizə həmrəh proqramımızda anlaşanlarını qarşılayırıq. Mən riyasətçi Risalat Qasım. Bugünkü qanun sizə həmrəh proqramımızda tövəndəki məzmunları oğurlaşdırdıq. Qanun xəbərləri səhifəmizdə karxanlarqa alaqadar hüquqi çəkiliş uçurlarını tüzəb, ticaret sodu tor muhitini əlalaşdırış tələbcanlıq əhdinamisi ilan qılındı. Abdunum rayon şəkilbazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenikildişkə dair işki tipik məsələni umumi uxturuş qıldı digən xəbərləni anlayısilə. Dilo və qanun səhifəmizdə xeridar su tökülgən yergi dəstəb teyilib gətdi. Aşxana 7000 yuan tölədi digən dilo misali deqtanladı boludu. Amma üçün əmli iş qılıb beri səhifəmizdə bolsa, Aqsu vilayəti rəqəmləşdiriş arqılıq məmri işlər mülazimətinin sübuti önümünü östürüşkə küç qoşdu degen məzmun deqtanladı boludu. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə deqtanla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdın təfsili məzmunlarda bolsun.

0: Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sözge Həmrah Proqramısı.
1: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
0: Qanun Xəbərləri. Yaqında 2026-cı illik Jungo Tor Mədəniyiliki Yığınının Ticaret Sodu Tor Muhitini Əlalaşdırış Munbiri Guanxi Nanningdə ötküzüldü. Munbərdə karxanlarga alaqadar hukuki çekiliş uçurlarını tüzəb, ticaret sodu tor muhitini əlalaşdırış tələbcanlıq əhdnaməsi ilan qılındı. Bunundaki məqsəd ticaret sodu tor muhitini yanıma əlalaşdırıb, karxanlarga alaqadar hukuki çekiliş uçurlarını bir tərəf qılış salmıqına aşırıb.

Şurup karxana karxançılarının tordiki qanunluq hüquq mənfəətini həqiqi qoğdaşdan ibarət. Əhdnamada şəxslərin hüquq mənfəətinə çəkiliş uçurlarını tazılaş oturuğu qoyuldu. Karxançılarının şəxsi məxfiyyətliyini aşkarlığan uçurlarını vaxtıda iniqlab, karxançılarını haqaretləydiğən, tıllaydıqan, pitni iğva tarqıtıb töhmət çaplaydıqan sözlər qatdıq baş qoruludu. Oxşaş türdeki uçurlarını bir tərəf qılış ölçümü birlik kəltürlüdü. Karxanlarga alaqadar saxta, yalğan uçurlar təşəbbüskarlıq bilən iniqlanudu. Türlük tor qubbancılarga qatıq zərbə berilidu. Maşina adam isabat numarının karxanlarga alaqadar baha uçurları iniqlanıb, birlikke kəlgən sözləş maharidi, karxanlarga alaqadar bir xillaşqan uçurlarını ilan qılgan maşina adam isabat numarı, qubbancılar isabat numarı qat'i bir tərəf qılınudu. Əhdnamada mundaq görsətildi. Tizimlikdiki karxanlarga alaqadar temalarını başqurish kuchaytirildi. Qızıq nuqtalıq izdash tizimligini başqurish kuchaytirilib, AI hasil qilgan karxanlarga alaqadar salbiy uchurlarni ko'rsatishga bo'lmaydi. Hisoblash usulini tavsiya qilish mexanizmi sijil a'lolashtiriladi. Karxana, soha va karxanchilarning salbiy uchurlarini to'playdigan o'z taratqi hisobot nomerini tavsiya qilishga bo'lmaydi. AI hasil qilgan karxanlarga alaqadar salbiy uchurlar cheklanadi. Alaqadar asosiy gavdlarının sırtqı pozisiya bildirishiga ilham beriladi. Supining iqim miqdori tarqitish mexanizmi mukammallashtiriladi. Mablag' silishni tekshirish, boshqurish, tezgillash tadbirlari kuchaytirilib, korxonalarga alaqadar salbiy uchurlarga iqim berish qilmishi qat'iy to'siladi. Ahdnomada qonunsiz foyda olish qilmishini qattiq boshqurish talab qilindi. Saxta, təqlid qınınqan axbarat ornının hesabat numarını taqab, karxanlarga səlibi uçur ispat xətə əvətgən öz taratqı hesabat numarı. Şundaqla türlük namlar bilən həq alğan, həm də atalmış karxanlarga alaqadar nazarəçilikini qanat yaydırğan hesabat numarı qət'i bir tərəf qılındı. Alaqadar hesabat numarlarının payda iliş hüquqi əməldən qaldırılıdı. Karxanlarga alaqadar salbiy uchurlarni doim e'lon qiladigan o'z taratqi hisobot nomerining foyda olish huquq cheki amaldan qoldiriladi. Bu iqim miqdoridan percent ayirish, e'lon foydasi, tovarlarni umumlashtirish va bevosita tarqitish, in'om berishni o'z ichiga oladi. Lekin buning bilan cheklanmaydi. Ishqi chetishlik hisobot nomerini bir taraf qilish salmoqqa oshiriladi. Uchur va hisobot nomerini teng bir taraf qilish prinsipida chiqib turilib, huquqi chekilish uchuri tarqatgan hisobot nomeri qat'iy bir taraf qilinib, hisobot nomeriga qarashliq MCN apparatiga qarta birlashib harakatlanib bir taraf qilish yo'lga qo'yiladi.

Abdun Rayon katlamadan şekilbazlıkta tüzep asasi katlamının yükünü yenikildiş məxsus xizmet mexanizmi işxanısı Abdun Rayonluq İntizam Təkşiriş Komiteti Bən Qonqtana bilen birlikte şekilbazlıkta tüzep asasi katlamının yükünü yenikildişki dair işki tipik meselini umumi uxturuş kıldı. Konkret tövendikçe. Birinci, Tarbağatay vilayeti Dürbülcan nahiyesinin şehir etrafı yezisi, gençeli sayahat kesbi türünü qarğularca qurğan bolup, kuruluş pütüpla bikar turup kalgan. 2021 yılından 2024 yılgacha Tarbağatay vilayeti Dürbülcan nahiyesinin şehir etrafı yezisi ilmi dəlilləşdən ötküzüşke əhmiyyət bermək, qarğularca tədbir belgiləb, öz cayının baylıq üstünlüki və bazar əməliyyətindən ayrılgan halda maliyyə məbləğini işlətib məbləğ silib, gəncəli sayahat kəsbi türüdən altını yolğa qoyğan. Törlər pütkəndən başlapla umumyüzlük ticaret toxtuğan halətdə turğan bolub, özü avtomobil haydaş kəsiblər baxçısı. Vudunli şatlıq bağıtısı qatarlıq zor miqtardaki əsləhələr uzaq məzgil taqaq durğan. Heç kim ticaret kılmıqan və asırmıqan. Həm özgücə sayahat şəkli şəkilləndürəlməgən. Həm amminin kırmını aşırıb beyişiqi türkü bolmıqan, yezi kəndlərini gülləndür siyasının əsli məqsidin çətnəb, maliyyə məbləği sırap polişini kəldürüb çıxırıb, amminin canıcan mənfəətigə ziyan yetküzgən. İşkinci, Altay vilayeti Altay şəhərlik 3-cü otur məktəb oquqıcılarğa tazılıq haqqını seliq salğan. 2024-cü ili 9-cu aydın 2026-cı ili 1-ci ayğaca Altay şəhərlik 3-cü otur məktəb əslədə özü üstüge ilişqi tigişlik bolğan 41.600 yuan tazılıq xadimi təklif qılış xaracitini bütün məktəbdiki 205 oqutqıcı, işçi xizmətçigə təng çeçib seliq salğan. 2025-ci ili 13-ci ayda Altay şəhərlik Maarif İdarisi bu məktəbni xaracətini seliq qılıb seliş qılmışını toq tutuşqı buyurğan bolsumu, bu məktəb tüzüş təklif

kasbini vaqtida amaliylashtirmaganlikdan 2026-yil 1-oyda o'qituvchi ishchi xizmatchilarning yanada bu xarajatni to'lishiga sabab bo'lgan. Altay şəhərlik 3-cü otur məktəb bəlgiləməki xilap alda oqtuqçılarqa tazılıq haqqını silik silib, normadın sırt yükünü köpəydib, oqtuqçılarının narazılıqını qozqağan. Yuqırqı məsələlər bəzi caylar və uğurlarının siyasi nəticə qarşıda iğiş və xatalıqlarının saqlanqallıqını. Şəkilvazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenikiltişki dair bir qanca bəlgiləməni izcillaşdırış, əməliyləşdirişdə yanılıq qatlıq bulmaslıq, puxtu bulmaslıq, icra qilişdi özgərtib qiliş, tüzdişdə rəsmiyyətçilik qiliş qatarlıq məsələnin saqlanqallıqını aşkarladı. Hər qaysı caylar, hər qaysı tarmaqlar şəkilvazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenikiltişini toğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməldə körsətiş ögünüş tərbiyəsinin mühim tərkibi qismi qılıb, partiya quruluşunun mühim nöqtəsiga. Partiyani umumyüzlük qatıq idarə qilishdiki asasi gəvdəlik məsuliyyətkə kirgüzüb, közdiş, közdib təkşürüşdə qaytmi inkas qılınğan məsələlərini tüzdiş, tüzəş xizməti bilən bir gəvdiləşdirib tutaşdırıb, əməliyləşdirişkə türtki bolış kerak. Altını tüzdişini sicil çoğunqurlaşdırıb, şəkilbazlıqnın arqısıdaki biokratlıq və siyasi nəticə qarşıdaki iğiş məsələsini çoğunqur qızıb, tipik məsələlərini tutuş, 101 vatqan məsələlərini tutuş, umumi uxturuş qilişini tutuşda çıngdırıb, ibrət tərbiyəsi və dilo arqılıq tüzdişini ilgiri sürüşünü küçəydib, məsuliyyətini simmigi elib əməli işləş arqılıq 15-5 yılını yaxşı başlaşını işqa aşırışqa törtkü bol iş gerək.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla Qanun Sözgə Həmrah proqramımız, Qanun Sözgə Həmrah proqramısını Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa əbsi Sılu Şitin'də Masqadəmdə anlayala istə proqramımızını Sılu Şitin əbsidin mu anlaşanlarını qızğın qarşalımız. Dostlar, bu proqramımızını Xotan Şəhəri Qarqaş Yoli 55-ci numarğa caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzaudi alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37. Bu orunğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, yolların əhvalı qarsa, hazırda özdə Şimqo yolu, yəni Vincan qərb yoldan Dungchuan yoluğaca şimal cənub yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş azda, sürət 15 ətrafıda. Onundan başqa, Xunsay yolda maşınlar biraz köp yürüş azda. Yəni qaraydıqan bolsaq, Şavşimir ətrafdik yol biləkləri hazır rəvan, Şinxuanəlu, Şınlilu, İtbaq yollarda maşınlar normal dostlar. Alayda tosulğan əhval yox. Andan Xunguangshay yolda maşınlar biraz köp yürüş asta. Dostlarının paydalanıp qilishini soraymiz. Yana qarsaq. Shidai Guangchang'ning oldi tarafda qizil chiroqda sal ujrat bo'lish avvali ba, Shida Jo qarab mangan yo'nalishda, andan Xunsay yo'lda qo'sh yo'nalishda maşınlar biraz köp yürüish astaraqa. Andan Renmingtianyuan atrofidagi yo'l bo'laklarida mu maşınlar biraz köprak, lekin alayda to'silgan ahvol yo'q. Sənşxanz ətrafdı yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş azda. Andan Xipinnalonun mavo Yan'an yoluğa çıxı kitidigan bölükədə, Adıl Sol Sarı'nın kəyindəki bölükədə maşınlar biraz köp yürüş azda dostlar. Andan say yolunun umumi əhvalı qarsaq, say yolu da, say təsürətlik yolda maşınlar biraz köprək dostlar, umumi liniyədə dostlarının bir xətərlikə diqqət qılıb, bir xətər ağırlıq saxlab, sürətini müvafiq kontrol qılıb, minişini təvsiyə qılımız.

Hürmetli radyonluğucu dostlar, bu sayfımızda xeridar su tökülgen yerge dəsəb teyilib getdi. Aşqana 7000 yuan tölüdü degen deyilu misali dekıtınladı boludu. Bultur 8-ci ayının məlum bir günü 1408-ci Şixanzi şəhərdə Loben Gau X-nin aşqanısı da adam köp bulub, o xeridarlarını kütüviliş bilən aldıraş bulub getib, yeryüzdeki sonu bayqamağan. İstimal qılğılı kəlgən Li X suğu dəsəb teyilib getib, yıqılıb düşgən. Leikis şu çağda bununla pisent kılmağın. Kimbilson öyge qaytkandın kiyin ağırıq barğan sırı eğirlişip, ailesekile onu dərhal doktorxanığı elip bağın. Tekşürüş arqılıq Leikis'nin kuyruq umurtqı sönkünün sunğallıqı iniklanğın. O, doktorunun körsatmısı boyunca öyde aram alğın. Turmuş ve hizmeti bir qadar zor təsirge uçurğın. Leikis'nin haqiqatan özünün aşqanısı da yıqılıp düşkallikini közde tutup, Gau X Leikis'nin tekşürüş xıracetini təşəbbüskarlıq bilen üstüge alğan hem de uzukluq məsul

Атларны сетип алып йоклап алган. Илгиркен булып 800 юандан артык чыгым кылган. Әмма ике тарап кийинки төлемне сөзләшкәндә ихтилаф görülгән. LX әдәлиелек баһалаш фикергә асасан, GoX ке дәвалныш хараҗаты, иштен кылыш пулы, тәрбиз хакы, озыклыныш хараҗаты, баһалаш хакы ва рухи зыян тәсәлли пулы катарлыкларны үз ичигә алган 20 мең юандан артык төлем беришне отырга койган. GoX gerçi özüde bir hastalık varlığını itiraf kılgan bolsa mı, lakin LX teşebbüs kılgan tölem sonmasını kabul kılalmagan. İki taraf öz gepide çıng turup, bir-birge yol koymagan. 3. ayının 23. günü LX bilen GoX 143. tüen adiliye oranığı kilip yardım sorgan. Şi şehir turuşka evetken məxsus vazifedeki xalık mürasatisi onlarını kütü aldı, hem de iki taraf bilen çoğun fikir almıştırıp, uçuraştırmayı mürasa kılışını kanat yaydırdı. Mürasa kılış çaryanda mürasaçı ilgiligen paketlarla birleştirip, GoX'ke Cunha Xalık Cumhuriyeti'nin Ağtılap Kanun Desturdaki alaqıdar belgilimlerini düşendirip, aşkanın ticaret sorunuğu təbə ikallikini, ticaretçiler bir xatarlikini kapalatlandırış məcburiyetini ada kılmay, başkalarına ziyan yetkilsə, hukuku çekiliş cevapkarlıqını üstüge aladığallıqını təkidledi. Arkadan mürasatçı LX'ki hizmet işlep, onun uvalçılıkını səvircalıq bilen anlap, onun netçi aydın buyan normal hizmet kılalmazlıqı hem de turmuşunun kolaysız buluşta qiyinçılıkını his kıldı. Arkadan mürasatçı LX'ki yardımlaşıp, tölem türlerini rətləb, qaysı xaracatlarının eyni kanuni asası barlıqını, qaysı xaracatlarını əhvalıqı qarab tənşəşki buluduğallıqını aydınlaşdırdı. Şunun bilen bilen GoX'nin əhval yüzbərgəndin kiyinki aktiv pozisiyasını objektiv təhlil qıldı. Qayt-qayt fikri almaşdırış və səvirçallıq bilen yetəkləş arqılıq işki tərəbinin keyfiyyatı tədirici pəsəydi. Axırda işki tərəb birlik gilib, GoX LX'nin davalınış xıraç etdi. İştin qiliş pulu qatarlıq türlük xıraç etləri bulub, cəmi 7000 yönlü bir qitimdili tüləb verdiğən boldı. GoX nəx meydanda tüləş məcburiyyidini ada qıldı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə ürümçünün kəlgüsü 3 günlük hava raydının aldın məlumatını dostlara yetkizimiz. Bugün gündüzdən keçigicə hava uçuq yuxarı temperatura 30 səlsiyə qradus tümən temperatura 14 səlsiyə qradus boludu, 5-6 bal şamal çıxıdı. Ət gündüzdən keçigicə hava yanılam uçuq yuxarı temperatura 31 səlsiyə qradus tümən temperatura 18 səlsiyə qradus boludu. 29-cı sıla gündüzdən keçigicə hava bulutluq yuxarı temperatura 28 səlsiyə qradus tümən temperatura 16 səlsiyə qradus boludu. 3-4 bal şamal çıxıdı, cənubi şəhər ətrafıda bolsa 7-8 bal ətrafıda şərqi cənub borunu çıxıdı.

Qadirlik do'stlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayfamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugun mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi tayyorlagan 100 yillik ishchilar harakati hikoyalari bo'yicha 100 yil. Mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi qurilganligining 100 yilligi dag'dog'liq tabriklandi mavzuli maqolani taqdimlab sunamiz. 2025 yılı 4. ayının 28. günü 1. may Xalqara Əmgəkçilər Bayramı yetib geliş aldı da Partiya Mərkəzi Komiteti Junhua Məmləkətlik Baş İşçilər Uyuşmız Qurulğanlığının 100 illiqini təbrikləş, həm Məmləkətlik Əmgək Namunucuları və İlğar Xizmətçilərini təqdirləş yığınını dağdoğluq ötküzdü. Baş Şuji Xi Jinping yığınğı qatnaşdı, həm də mühim söz qıldı. Bu, dövlətimiz işçilər hərəkəti işlərinin tərəqqiyyat tarixidəki abidi xarakterlik əhmiyyətki iyə çoğun iş bulub, yoldaş Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Mərkəzi Komitetinin işçilər sınıfı və işçilər uyuşmaz xizmətigə yüksək əhmiyyət berdiğalıqı. Bütün məmləkətdiki əmgək camığı boğan səmimi qəmxorluğunu tolluq namayan qıldı. Şundaqla, bu işçilər sınıfı və əmgəkçi amma, Әм барлық ішчіла ұйышмыз қызметчілерге болған зор ілхам болды. 4. айның 28. күн түштін бұрын Халық Сарийының чоң залы дағдығылық қызғын кәйпият күчімді. Рәйіс сәхінісінің үсті тәрбіге Джунхуа мәмлекетлік баш ішчіла ұйышмыз құрылғалығының 100 еліғіні тәбрихләш әм мәмлекетлік әмгек нәмін өчілері вә ілғар қызметчілеріні тәқдірләш еғіне деген еғін бәлгісі. Кәйіні пәрдінің отырысыға Джунго ішчіла ұйышмысының еғін кірбі. Еғін кірбінің асы тәрбіге 1925-тін 2025 жылғыча деген қат езілген болып, 1925 елідін 2025 жылғыча деген қат езілген болып, 10 қызыл байрақ ішкі тәрәпке рәтлік тізілген еді. İkinci qavətdəki körüş supusunun üstügə Xi Jinping yeni dəvr Cüngoç sosializm ideyasını yetəkçi qılıb, qəti təvrənmək partiyanın gipini anlab, partiyaya əgişib məngib, qudrətlik dövlət quruş. Millətini gülləndürüş uluq işlərini Cüngoçı zamanı vilaşdırış arqılıq, umum yüzlük alğı sılcidişdə işçilər sınıbının asasi qoşulluq roli və işçilər uyuşmasının körüklük, vasitəlik rolini tolluq cari qıldıraylı dəb yazılğan plakat esilğan idi. Bu növbətlik yığında cəmi 1670 nəfər məmləkətlik əmgək nəmunəçisi bilən 756 nəfər məmləkətlik ilğar xizmətçini öz içi ağan 2426 kişi təqdirləndi. Bu, dövlətimizin 17-ci qətimliq məmləkətlik əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilərini bahalab təqdirləşi hesablanıdı. Şadiyanı muzik sadası içində məmləkətlik əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilər vəkilləri tərtib boyunca rəis səhnəsi çıxdı. Xi Jinping qatarlıqla ulağa şərəb qovahnaməsi tarqıtıb bədi. Baş şuji Xi Jinping qızğın alqış sadaları içində mühim söz qıldı. O, mundaq dəb görsətdi. Junhua Məmləkətlik Baş İşçilər Uyuşmız qurulğan 100 yıldan buyan Junggo Kommunistik Partiyasının rəhbərliyində hər dərəcəlik işçilər uyuşmaları partiyanın hər qaysı tarixi dövrlərdəki mərkəzi vəzifəsini zidd çörədəb, dövlətimiz işçilər sınıfını partiyanın qədimiyə əgişib, dövrünün aldını məngişqə itibaqlaşdırıb və səfərvər qılıb, inqilab, quruluş, islahat uluq işlərini ilgəri sürüşdə öşməz tökbələrini qoşub, dövlətimiz işçilər hərəkətinin şanlıq səhifəsini yaratdı. Baş şuji Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Əməliyyət şunu ispatladı ki, dövlətimiz işçilər sınıfı Junggo Kommunistik Partiyasının ən müstəhkəm, ən işəncilik sınıfı əsası buluşqa. Sosialistik dövlətimizin rəhbərlik sınıfı buluşqa. İlğar işləb çıxırış küşləri və işləb çıxırış münasibətlərinin vəkili buluşqa. Cüngoç sosializmda çıngdırış və onu ravajlandırışının asasi qoşunu buluşqa münasib.

Dövlətimizin işçilər uyuşmaları partiyanın işçi xizmətçilər amması bilən alaqı bağlaşıdaki körük və vasitə buluşqa. Sosialistik dövlət hakimiyyətinin mühim ictimai tövrükü buluşqa. İşçi xizmətçilər mənfəətinin vəkili və qoğduğuçisi buluşqa münasib. Dəvr şəraiti və ictimai topunun qandaq tərəqqi qilişi və özgürüşdən qətti nəzər dövlətimiz işçilər sınıfının orni. Və rolidin, candil bilən işçilər sınıfıqı taynıştın ibarət tüp fangcindin, dövlətimiz işçilər uyuşmasının xarakteri və funksiyasıdın təvrinişki bulmaydı. Baş şuji Xi Jinping'nin mühim sözü bütün memleketteki kən işçi xizmətçilər amısı və hər dərcilik işçilər uyuşması təşkilatları arasında qızğın inkas qozğıdı. Memleketlik baş işçilər uyuşması, memleketlik işçilər uyuşması söhbət yığını. Əmgək nəmunəcələri söhbət yığını içib, ögünüş, təşviq qılış, izcillaşdırış uxturuşunu besib tarqatdı. Məmləkətlik baş işçilər uyuşması partiya qorupsi, nəzəriyə ögünüş, mərkəzi qorupsi yığını içib, təsirat maqalısı yezib, mühim sözünün ruhunu tez yetküzdü və ögəndi. Cəyladiki işçilər uyuşmalarımı bəs-bəsdə söhbət yığını, məxsus temiliq yığın təşkilləş qatarlıq şəkillə arqılıq mühim sözünün royunu yetküzdü və ögəndi. İşçilər uyuşması sistemisi və milyonluğan işçi xizmətçilər arasında mühim sözünün royunu ögünüş, təşviq qılış, izcillaşdırış dolqunu götürüldü. Yeni səpərdə cəsarət bilən ilgirləb, yeni dəvirdə töhbi yartımız. 100 yıllık işçilər uyuşması yeni tarixi başlanış nöqtəsində durmaqda. Yığınğa qatnaşqan məmləkətlik əmgək nümunəçiləri, kən işçi xidmətçilər və işçilər uyuşması xidmətçiləri bəs-bəsdə bunları bildirdi. Baş şuji Xi Jinpingnin mühim sözünün royunu ögünüş, izcillaşdırış və əməliləşdirişni mühim siyasi vəzifə qılıb, qudretlik dövlət quruş. Millətni gülləndiriş uluq işlərini cüngoca zamanıvilaşdırış arqılıq umum yüzlük alğısıl ciddiş yeni musabısıda məvqəni öz xizmət ornımızı qoyub, tökb qoşub, yeniliq yardib, dövlətimiz işçilər hərəkəti işlərinin texmü şanlıq dəvr sahibisini tırışıb yardımız.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramısı. Proqramımızını davamlaşdırvatımız. Bu proqramımızın Ürümçi şəhri, Tianshan rayonu, Xalıq yolu 55-ci numarğa caylaşqan Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kesəllikləri məxsus bölümü. Xotan şəhri, Qarqaş yolu 55-ci numarğa caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi alayıdı tələb qalan yuqırqı urullağa köpdün köp rəhmət eytimiz. Dostlarımızın uçurluğu qarısaq, Çün Tiyan deyən dostumuz, Səvi Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlamatqan özünki köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, məzmunlarımızı yet güzəyli. Qonjirab portidagi xalq saqchilari pokistonlik savdogarga yordamlashib 11 dona yaqutni qaytirib keldi. Pokistonlik savdogar Vakar Yusayin Jungo xalq saqchilariga rahmatini bildirib, "Sizlar yaqutni qaytirib kelishimga yordam qilib, meni g'amdan xalos qildinglar. Sizlarga ko'p rahmat", dedi. Vakar Yusayin Qonjirab portidagi Jungo Pokiston chegara aholilari savdo rayonida yaqut savdosi qiladi. O, özünün Jungo tili yazığını bilməsliyi səbəblik, rəhmətini doğru ifadələb verənməsliyidən ənsirəb, məxsus adəm tepib bu sözünü ləvhəyə yazdırıb, kong saxçı bilən can saxçıqa təxtim qıldı. Bu, işki

Dostlar, anlavatqanınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizgə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Bu proqramımızı Ürümçi şəhri, Tianshan rayonu, Xəliq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kesəllikləri məxsus bölümü. Xotan şəhri, Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərikət açlıq may zavodu alayıd tələb qalğan. Yuqurqı urullarğa köpdən köp rəhmət etdimiz. Korlodiki xalq saqçıları Çongçinlik ayalının 30 yıllık tuqqan izdəş arzusunu əməlgə aşırışığa yardan bədi. 5-ci ayının 21-ci günü 1000 çağırımlıq müsafədən alqan tuqqan izdəş səfəri. Xalq saqçıları bilan ominin mehrimabidini beliq bilan suğu oxşaydı. Xalq saqçıları bilan ominin mehrimabidi beliq bilan suğu oxşaydı deb yazılğan bu uçuq rənglik ləvhə Korlu şəhərlik qonğan idarəsi Tekici yazılıq saqçıxanasının saqçısı Sau Jiyong bilan saqçı yardımçısı Fan Huabingin quluğa yetkizildi. Ləvhəni təqdim qılğanlar əmdilə uruq tuqqununu tepib cəm bolğan Cav xanım bilan onun hamısı Ju xanım idi. Bir neçə gün ilgiri alaqısı üzülüb qalğanına 30 neçə il bolğan bu uruq tuqqanlar yəni bir qıtım uquşmay ötüşüb getkili tas qalğan idi. 5-ci ayının 18-ci günü Çongqing şəhri əhalisi Cav xanım Şinjanğa səyahət kəyən fürsətdən faydalanıb saqçı xanığı verib özü bilan alaqısı üzülüb qalğanına uzun il bolğan hamısını tepişqa yardım qilishni ümid qıldı. O, faqat hamısının ism familisi və adresi bilan təminli yerləydiğanlığını etdi. Bu uçur yanıla yetərlik əməs idi. Bunundan ilgiri o, hər xil amallar bilan hamısını izdigən bolsumu heç deriki bolmağan idi. Hammamını izdavatqılı 30 neçə il boldi. Onu tapalaməmu. O, ən axırqı ümidini könlüge püküb, bu çonqur ümidini xəliq saxçılarga tapşırdı. Sau Jiyong bilan Fan Huabing ma'lumotni topshirgandan darhol mahalliga berib, nurg'un uchurlar orasiga cho'kib ketdi. Ko'ni arxivlarni axtirib, tuqqanchilik munosabatini birma-bir tekshirdi. 2 kun o'tib ketdi. Tekshirish natijasi kishini umidsizlantirib, tuqqan izlash yo'li xuddi boshdala tuyuq yo'lga kirib qolgandek tuyuldi. Ismini xato tutib olgandim-mi yo'q?

Бизнесмен дагы иштирватабыз. Учурлагы карап өтөлү, э. Аделинин учур бакенди ең абат жолдору көчүлүнүштө раван экен депти. Унун дин кин Писанын учур бакени Жи Чангау судумун автомобилге көбүрөк, лекин бек чоң тосулуш жок экен. Жолунун азыркы ахвалыгы карайдыган болсак, яны мау шуймого улу. Венчен гарбы жолдон Тунчен жолугучу болган. Шимал жанып жолунүштө азыраак тосулуш бакени автомобилге көбүрөк. Onundan başqa, yəni məvu Adil Sod Sarayının aldıdımı tosluş bakən dəb dovu yüə. Onun dinkin, yəni məvu Beijing otur yolu, yəni məşu Beijing şimali yoludun, xınan qarbi yolu qıcı boğan şimal canıb yolun işdimu, avtomobillə köpürəkkən, ləkin bək çoğun tosluş yox. Onun da başqa Qızıltaq yolu, qarib şərx yolun işdə avtomobillə köpürəkkən, qarşı yolun işir avan. Onun dinkin, yəni İtbax yolu, qoş yolun işdə avtomobillə köpürəkkən.

Аделина яны бір ұқчуырып акен, яны таузы жаңдын, мүші қалқын ау, чоң базағы қарабанға елініш, автомобилла көпкен, қаршы елініш, раванкен. Бұлды о рәхмет. İlham əpəndimdən ufçur bəkənə, yəni Musa Can tərəbdə mu, aptomobillə köprəkkən, ləkin bək çoğun tosluş yoxkən. Rəhmət.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kelidu. 107 töp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Xoş uçurlar davamını qaraymız. Könglümnün uçur bakana Sayuli avtomobilla köp dep tuğan xuyu körük tarafta. Adilinin uçuruğu qaraydığan bolsaq taŋlıq tön qoşulun işte sel ravanda qıldı. Lekin uşu tozcan qızıl çıraqtın çoŋ baza qarap manga yönüşte tosluş xelili ba qarşı yönüş ravankan. Ma yolna amal batallı manga aldıraydıqalla dep tu. Rahmet. Хош юң юаннын учур бакена хуйжанда адамдымы автомобилла көбүрөк лекин тослуш жок. Чоңбаунун учур бакен Чанчжун отур жолу Бейжиң отур жолдо автомобилла көбүрөк лекин тослуш жок депти. Хош тослуш көрүлүп аткан бөлөктөрдөн азыр миядын карсакка, яны мушу Dongchuan yo'lidan Wenchuan g'arbiy yo'lig'uchi bo'lgan g'arib yoq janub shimol yo'nalish ya janub shimol yo'nalishda sal to'silish bo'lgan undan keyin mushu Jichangaosu Wuchangkuaisudan Muzaychang ko'rikchi bo'lgan bo'lak g'arib sharq yo'nalishda to'silish bo'lgan undan keyin Qiziltog' yo'lidami

Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın məlumat anıldımız. Ürümçide hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub, keyin bulutlandı, temperatura 12-dən 30 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağdı, temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıca. Ğulcıda azraq yamğur yağdı, temperatura 16-dən 30 Celsiya gradus qıca. Bortalada azraq yamğur yağdı, temperatura 13-dən 28 Celsiya gradus qıca.

Fikirlər qarayıraq məsəq Əli deyən dostumuz. Sələnin idarının aldığının tavusçan tərəb qarab manqa yönləşdən avtomobillər başqa gün qarğanda ındaq bəkçiq əməz, normal deydu. Onun başqa gül deyən dostumuz mu proqramını anlavat qalığını bildirib fikirlərini yollabdı. Köpdən köp rəhmət.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Dostlar, anlavatqınınlar, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası proqramısı. Əndi dostlarımızdan kəgə uçurlar qarısam, Abdudiyə aqımız sən, Ürümçü Bikətdən Cənubi Voqzalı kəgəcə yolla Ravan kəndiyə uçurunu əvətibdə, köpdən köp rəhmət.

Bəzilər sürətini aşırıb heydəyəş deyən sözünü bir tərəfləmə halda düşünüb aldı. Yəni, avtomobilini bəh tiz heydəb ən yuqur sürət çəkləməsin aşırıb etdiyi işləb qaraydı. Əmliyyətdə avtomobilinin sürəti bəh astı bolub, ən tövən sürət çəkləməsin astı bolğan əhvalmı sürətini aşırıb heydəş hesablandı. Şuna şoparlar çoxum avtomobilinin yürüs sürətini kontrol qılış gerek. Yuqur sürətlik taş yol boylarğan sürət çəkləş bəlgi taxtısı orunduldu. Şoparlar yol yürgəndə

Dostlarımızın çekit isimli dostumuz demiş Qashqayna hava rayığı bir qara pəgən bolsunuz da pütür qaldırıbdı, buldu, mən qaray. Qashqayda hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıçken.

Вейшин сүпімізгі үшчірлі қарсам, Абуду деген ақымыздың yol үшчірі Жамаучаның алдыдық yolla Раванкен, Чанжан yollarımı Раванкен деген үшчірін әвәтіпті көптің көп рәхмет. Ең қарайдыған болсақ, Әли деген достымыздың Мейрен Шаучуның алдыдың Вэнканы алды қарапманға yönлінішті yolla Раван деген үшчірін әвәтіпті көптің көп рәхмет. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdan məlumat aldımız. Muşu ayının 27-ci günü keçədən 28-ci günü kündüz keçə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus keçə. Muşu ayının 28-ci günü keçədən 29-ci günü kündüz keçə hava bulutluq, temperatura 19-dən 29 Celsiya gradus keçə. Muşu ayının 29-ci günü keçədən 30-ci günü kündüz keçə hava uçuq, temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus keçə. Şəhərinin cənubuda 7-8 bal şərqi cənub borunu çıxıdıqən. Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdan məlumat anlattıq.

Radio anlaşı dostlar, katnaşı liniyası programımızdan ahırlaştırımız, yaxtırıp anlığan programımız qızgılıq bilan katnaşıqan anlıqçılığa köpten köp rahmetimizi bildirimiz, rahmet silahge. Programı riyasetçi İdayet Qız Şemşidin, növetçi muharir Zəbər Məmdimin. Əmdi deyiqtanla 107.4 katnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

Yusuf Qadir ismli qanlıqçımız uçur yollabdıqa, Zöhrə Kerem yaxşımı, mina uçurumunu oqumudunuz, avazınızı anlaşqı təşna bop kettuq, dəb uçur yollıqankən. Yaxşı köğün sözlərini, təbriklərini yollabdu. Davamlıqmıştaq yaxşı tuğulu nisb olsun. Biz başqa ölkələrdə turub, başqa ölkədə turub anlavatımız avazınızı xuddi. Şinjanda tuğanda kes qıvatımız şu tapta şu avazınızı anlap, programını anlap, özümüzünü şundaq es qıldıq. Rahmet degen uçurun yollıqan kene. Buldu programımızı başqa ölkələrdə turub mu anlavatqan anlıqçılarımız haqiqatan ait köpken. Her qaysı jaylarda turub anlap, manım şundaq salamlarını yolla programımızı qatnışıp uçurlarını əvət vatudu. Sizlərge rahmet. İşlərinlər yaxşı bolsun. Şu jaydiki barlıq mayli ticaret bilen şoğulunla mayli xizmet sebebi bilen şu yada turup qilinla başqa ülkelerde xizmet sebebi bilen işlevatkan bulunla turuvatkan bulunla əm işlerinla umuşuq bolsun, xizmetlerinla neticilik bolsun, iş uqatlarınla ticaretinla ronaq tapsun. Yana davamlıq programlarımızni anlap mümkün bolsa qatnaşqa şiştusanla buludu.

Onda olsa anlıqçılar sələbəgə uçurlanımı anlayımız mışlıq proqramımız arlıqda yana köngül aramınlağın naqçılarını sunuqan bozaq bugün dəmeliş bayram ondaq boğan ikən naqçılarımız mu əlbəttə sələnin mənumuşu dəmeliş küllərinlağa teximi yaxşı keypiyyatlarını bir işlədə dəb oylayımız.

0: Bilish təsiratı yerçələyisiz.
1: Şincan haqqıda izniş Muşiyadan başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadan başlanıdı.
2: Şincan radio televiziya stansisi Sılıvşıdın aptitali 6.0 plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup, səpirinizgə həmrə boludu. Hər qaysı əp bazarları olma əp bazarıdın Sılıvşıdın aptitalını çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 27. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı. Bugün keçirin əhət kündüz gecə İli Dəryası Vadisi Bordala Oblasti, Tarbağatay Vilayetinin Şimali, Qəşqar Vilayetinin Cənubi, Qızılsu Oblasti, Xotan Vilayetinin Cənubi, Aqsu Vilayeti Qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonunun qısmən caylarda Utrahal yaki qatlıq yamğur yaki qar, qısmən caylarda qar yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz gecə hava uçuq bulup, tövən temperatura 18 Celsius gradus, yukarı temperatura 30 Celsius gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızdan asası məzmullarını tonuşdurmuz.
1: Şincan yeniçə elektr energiyası sistemisini pahalı bərpa qılıp, kəsiblərinin yeşil tövən karbonluq tipki özgürüşünü tezlətdi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupisi 18-ci Türkümdə amma paş qılğan 58 ərziyyət delosini Avtonom rayonunun Bijir şigi tapşırdı.
1: Tianşanın cənubi, şimaldiki nurğun noxtalıq taş yol quruluş törləri axırqı küçəş basqışıqı kirdi. Quruluşçılar iş orında çıngdırıb, bütün küçü bilən kürəş qılıb, yuqarı sifətlik tərəqiyyatını qatnaş tirki bilən təmilidi.
2: Qorğas portuna bu yıl qatnağan Jongo Avropa Otur Asiya növətçi poyezi 4000 qitimliq ötkəldin bösüb ötdi.
1: Avtonom rayonun hər qaysı çaylarda mol rəngdar fəaliyyətlər ötküzildi. Hər millət kadrları və amma xuşal xoram bir yergi cəm bolub, qurban heyetini birlikdə ötküzdi.

0: münasibətlik məsələlərini tüzətiş xizməti dokladını anladı. Qiyin nöqtə, tosuq nöqtə məsələlərini nəq meydanda maslaşdırıb həl qıldı. Həm də keyinki tüzətiş xizmətiyə eniq tələb qoydu. O, munularını təkilədi. Qanun nizamğa asaslanış, həqiqətini əməliyyətdən izləşdə çıng durub, bir işini bir beceriş, bir zavudqa bir tədbir qullanışını işqa aşırıb, əməli qarğı gelidğən, ünümlik bolğan mahiyyətdən tüzəş tədbiri qullanıb, tüzətişinin umum yüzlük, təltöküz, bexətər bolışıqa həqiqi kapalətli qılış. Kəsibinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tez alğı sürüb, qalaq işləb çıxırış ixtidari, qalaq qurulmalarını qatdıq şallab, bulğumini pəvqulada az çıxırıdğan və energiya tecəydiğən qılıb özgərtişini tez alğı sürüb, yeşil tərəqiyyat səviyyəsini östürüş. Nazarətçilik boyunca tüzətişini, amının ətrafıdaki nadoğru istil və çiriklik məsələsini mərkəzik tüzəş bilən birləşdirib, əməli puxta tüzətiş arqılıq, amının arzusuğa cavab qaytırış gərək. Erkin Tuniyaz riyasetçilik qilib yig'ini ochib, Tarbag'atay viloyatlik partiya komitetining nazoratchilik bo'yicha tuzatish, ekologiya, muhitni qo'g'dash ahvoli dokladini angladi. Tarbag'atay viloyatining munosabatlik tarmoqlari, nohiya shaharlardagi mas'ul yo'ldoshlar hamda avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib, fikr almashtirdi. U munolarni ta'kidladi. Hər dərəcəlik, hər qaysi tarmaqlar ideyəvi tonuşunu çoğunqırlaşdırıb, mərkəz ekologiya muhitini qoğdaş nazarətçiliki xizmətinin siyasiviliqi, kəskilliki və muhimliqini çoğunqır iqiləb, nazarətçilikini anlıq qobul qılıb, kəmtüklük, aciz türlərini umum yüzlük təkşürüb tepib, tüzüddi siyasi məsuliyyətini qatdıq əməliyiləşdirib, işkini tikləşini qət'i himayə qılış. İşkini qoğdaşını, qət'i işqa aşırışını, nazarətçilik boyunca tüzətişini tutuş əməli hərəkətinə namayan qılışı. Diqqətini gəvdilik məsələlərə mərkəzləşdirib, tüzətiş layihəsini incikləşdirib, plan boyunca iş qılıb, ötkəlgə mərkəzlik ucum qılıb, qaytma inkas qılınğan məsələ yib uçunu bir-bir əməliyləşdiriş, toluq əməliyləşdirişə həqiqi kapalətli qılışı. Qayda tüzüm ornatış, birini köpkə tədbiqlaşda çıng durub, ekologiya muhit məsəlisini umum yüzlük bir-bir təkşürüb, tüzəb, məsəl yıldızını, tügününü çoğunqır qezib, daimliq, uzaq önümlük mexanizmini takamillaşdırıb, hər tərəflimi tüzəş, sistemliq tüzəş, mənbətin tüzəşini yanımı küçə edib, ekologiya muhitini həqiqi yaxşı qoğdab, güzəl şincan bərbaqlışını tez etişi gərək. Erkin Tuniyaz, nazarətçilik yetəkçilik qılış məzgilədə Şincan Şimal Pəntexnikiqa məbləq seliş çəklik şirkdi. Şixo şəhərlik cəmiyyət amallıqını hər tərəflümə tüzəş mərkəzi. Savən şəhri Tianbao Yeşil Yeməklik çəklik şirkdi. Savən şəhri çoğun təxsilik məzillik yeməkliklər qoçısıqa verib, pəntexnikada yenilik yardış, muqimliqni qoğdaş, bazar istimali qatarlıq əhvallarını ilgilədi. O, munularını təkilədi. Cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axırı baş orunğa qoyub, nöqtəlik sahələrdəki xəyib xətərinin bir tutaş aldını elib və onu tügidib, bexətər işləb çıxırış və təbii apətdən müdafiələniş xizmətini hər vaqt xatırcan bulalmaydıqan məsuliyyət tuyğusu bilən çıng puxta tutuş. İlmi təhlil və tədqiq qılıb, kündilik uğurlaşdırışını küçə edib, çoğun-çoğun türlərgə məbləq zilişini çıng tutub, sırtqı ecvetiş qatlımı səviyyəsini özdürüb, qurban hit qatarlıq tügün nöqtələrini çıng tutub, mədəniyyət sayahat istimal bazarını canlandırış. Dehqancılıq, çarvicilik məhsulatlarını incikə pişiqləş səviyyəsini özdürüb, süpətini gəvdiləndirib, özgeci məhsulat markasını cülalandırıb, əla süpətlik, dehqancılıq, çarvicilik məhsulatları bazarını tırışıb kina etiş gərək.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayondaki nurğun nöqtəlik taşvıl türləri yıqından buyan axırqı küşəş basqışıqı kirdi. Qurluşçılar çöl bayavan, tağının işkirisi də cəsarət bilən cən qılıb, qurluşunun qərəldi tamamlanışıqa əqiqi kabalət qılıb, yol doğru qurulmasını yanımı mükəmməlləşdirib, amının səbərgi çıxışıqa qolaylıq yaratıb, ixtisad, cəmiyyətinin yuqır sifətlik tərəqiyyatını qatnaş tirki bilən təmillidi. Dövlət yolu 577-ci liniyəsi cin olcı taş yoludiki türlük ahırlaşdırış xizmətləri tərtiblik alğı sürülməkdə. Muxbir kontrol xarakterlik quruluş bolğan Şimali Tianshan toneli quruluş meydanda tonel asasi gavdi quruluşi hamda qoşumcha əslahalarının umumizlik tamamlanganlıqı, işçilarının tonelini sırlaş, yoritish əslahalarını orintish,

0: Шиние гурохинин бүткүл көмүрдөн табий газ элеш жарыянда дөөлөт ичидеги эң жакшы өнөр санатын колдонобуз. Bu hüner sanat ameliyette Saydin şirketi bilen Şiniye Guruhi ortak erişken devlet patenti kümüş mükafatı erişken uşak kömürünü besin bilen gazlaştırış hüner sanatı bulup, kömürden tabi gaz ilişka en maskeledi. Saydin şirketinin özde bar bulgan tövən temperaturda metanol yuyuş, tazlaş hüner sanatı ve devletimizde öz aldığı kontrol kılığılı bulunduğun metallaştırış birikme hüner sanatı, Şiniye Guruhi'nin kəlgüsüdeki kömürden 2 milyard kubmetr gaz iliştirini işençlik ticaret kapaltı, texnika kapaltı bilen təmilleydu.
1: Stansımız xəvri. Qurban hit mezgilidə Abdonum rayonunun hər qaysı caylarında mol rəngdar fəaliyyətlər ötküzüldü. Hər millət amma quşal xoram cəmbi olub, naqşı eytib, usul oynab, bayramını birlikdə ötküzüb, millətlər ittifaqlıqdaki çonqur muhabbət doğrusu da ortaqlaşdı. 5-ci ayının 27-ci günü çüşdün burun, Şincan Xalqara Çonbazar mənzara rayonunda Conxa Dumbıqının avazı pələkki yetdi. Çıraylıq kiyingen maşını adamlar ritmğa əgişib biləklərini pulanlatıb bədənini tolğadı. Artistlar qızğın usulğa düşdü. Şadiyana musiqi sadası köçələrdə yağradı. Hər millət amma qədimini toxtatıb gördü. Nurğun kişi ritmğa əgişib çavakçı elib, bütkül köçünün həmmi yeri xuşal xuram inaq kayfiyyatğa çömdü. Vuxallik sayatçı Liu Xiaoxiao mundaqdırı. Bugün alaydan çoğun bazarga kurban heyt ötküzgeli keldim. Naiti kaltız nurgun naqşu usul numurlarını gördüm. Kayfiyat naiti kızgın boldi. Şincanın bayram şatlıqını haqiqi his kıldım. Bu qitimki səpirin naiti əhmiyyatlik boldi. Şiho şehrin Nanyuan koçu başqarması Xayxı Yoli Məhəllisi ötküzgen Nanyuan Koşnılar Bazarı, Kaynaq Məzilik Tamlar Bazarı, Koşnılar Ortaq Yuğurluş, Mehir Muhabbetki Tolğan Kurban Heyt Baş Temilik Faaliyetimi oxşayışla adetten taşqırı kızıp getdi. Faaliyette edebiyat sənət numarları Məzilik Tamlardan bəhirilmiş bilen kızıqarlıq oyullar yuğurulgan bolub, hər millet koşnalar çöyredişib oldurub şadiyana naqşı usullardan hazırlanğac, xuşpırqi etrafını bir alğan özgice Məzilik Tamlarga eğiz dəydi. Nəx meydanda külk sadaları üzülmedi, həmmeylən şadxuramlıqı çömdi. Şiho şəhri Nanyuan koçu başqarmasının ahalisi Ramilə Səmət mundaqdırı. Faaliyet naiti kızıp getdi. Hem yerini rampiza, polu, kavap digendek mezilik tağımlarının hidi kapladı. Her millet koşnalar bir yerge cembi olup, keyfiyat naiti yaxşı boldi. Bayramda kaynak, huşal, inak bol işini közleyimiz. Rengaran çıraklar Neşbit şehrini culalandırdı. Köpçilik naqşı eytip usul oynap bayramını tebrikledi. 5-ci ayının 25-ci günü keçdə onar kızardı. Bayınğulun oblastı güzelləşdiyi temizirəki Bayınğulun oblastının 2026-cı yıllıq Qurban Heytliq Ədəbiyyat Sənət Keçiləki Korli şəhrədəki Xonyan meydanıda ötküzəldi. Hər millət amma xuşal xoran bir yərgə cəmbi olub, Esil Ədəbiyyat Sənət Qatdı Məriksidin birlikdə huzurlandı. Keçilikdə, Conxa milletin ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniyə çın közlənib, müqəddimə, birinci qısım, ikinci qısım, xatimidən ibarət tört bölək arqılıq, bütün meydan numur tutaşdırılıb, ən-ənvi xəliq örüb adıdı, qeyri-maddi mədəniyyət marasları və dəvr salapıdı bir gəvdiləşdirilib, hər qaysi millətlərinin inaq ötüvatqan, güzəl yurt makarını ortaq bərbaqılğalıqıdək inaq mənzərə callıq nama yanqılındı. Nəx meydandaki körürmən Wang Jinfeng mundaqdırı. Numurlar naiti qaltıs uğralınıbla qalmay, korlının bəxt körsət küçünün barğansırı örlügəliki namayan qılındı. Əmməylənin barğansırı bəxtlik bolşımızğa tiləkdaşlıq büldürmən.
0: Әмді мәдіниет ядғарлықлардығы Джонхуа милеті ортақ кәвдісі сәйіпіміз бойча аңылшы беріміз. Станцымыз мұхбері Леймин қавар қылыды. Qumul şəhri Koni şəhərini canlandırıb paydalanış xizmətinə faal alğı sürüb, Qumul Koni şəhər açlıq ambiri və Sepil tarixi mədəniyyət bağçısı qatarlıq mədəniyyət yer bəlgilərini bərpa qılıb, tarixi mədəniyyət tomırını qoğdab, dövlət muhabbətini çonqur yıldız tartqızdı. Muxbir Qumul şəhri Koni şəhər açlıq ambiri 1-ci nomorluq açlıq ambirinin Qumul şəhərinin tərəqqiyyat tarixi körgəzmiz alığı özgərtləgənlikini gördü. Bu yerde Çin sulalısından Mingua devri geçi bulgan Koni şehrinin tərəqqiyat tarixi hatırlengen bir türküm Koni buyumlar. Cümleden Koni sürat, Koni

0: Yüzünəb, çoğun karxallarını qatnışqı yitəkləb, az payda aldıqan əxlətlərdən mə, ixtisadi önüm yaratıb, karxallarını uzaq mədə tərəqi qiləş imkaniyyətik iqiləmiz. Bu qədimki təşviqat əbdiliki və əxlətlərini türgə ayırışını daimlaşdırış xizmətədə amvi aparatlar ülgi görüstüş, yitəkləş rolunu cari qıldırıb, əxlətlərini türgə ayırış, mənbədin mıxtarını azaytış, parçalanmaydıqan suliyav buyumlarını işiltişinə çəkləş, azaytış qatarlıq noxtılıq xizmətlərini başlamçılıq bilən əməliyiləşdirdi.
1: Stansımız xəvri 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qızğın ötküzülməkdə. Caylardaki mədəniyyət sayahat bazarlarımı müsabıqının türküsünə tədirci canlandı. Bayınqlun oblastı yıqında Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının Şucayda ötküzülgən tüncü meydan müsabıqısını kütüb aldı. Korla Neşbüt şəhri Məzlik Tağımlar Koçisi müsabıqa qızğınlıqıdan paydalanıb, məxsus xəliqqə nəb yetküzüş pahaliyyidini yol qoqıydı. Körürmənlər bu meydan müsabıqdan belət kötikigə azazən Məzlik Tağımlar Koçisi da 9 yuyan 9 moluq istimal etibarıdan bəhirləndi. Bu, yenə zor türkümdiki top məstanılarını Məzlik Tağımlar Koçisi'ğa gelib, Şucayının özgəcə Məzlik Tağımlarını tetişqə cəlib qıldı. Sıçvendin kelgen sayacı Xiong Zhiming ayacılanğan halda musabıqının qaltıs bolğalıqı, məzirlik tağımlarının kişini heyran qaldırıdıqalıqı, Şincan'daki sayahat səpirinin intayın əhmiyyərlik bolğalıqını eğitib mındaqdırı. Şincan'ın dağlı qormalarına eğiz dəydim, polo yedim, bu qitim musabıqı körüş bilən bilə yaxşı yeməkliklərini tetidim. Şiho şəhri müsabıqı kördüğən sayahatçılar iqimini mədəniyyət sayahat istimalığa aylandırış yolunu dəl cayda ravallaşdırdı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının belət kötükü bar barlıq top məstanıları sayahatçılar şəhər rayonu içirki barlıq o dərəcəlik sayahat mənzara rayonlarının kiriş beləti bahası da 51%. Həmkarlaşqan zəncirsman mehman saraylarının yataq bahası da 30% etibar beriştək məxsus etibarlıq siyasətdən bəhərləndi. Şucaydaki mehman saraylarda qonuş nisbini mənzara rayonadaki sayahatçılar miqdarı birdək aşdı. Ürümçilik top məstanısı Cauqo işin Şiho şəhridə qaltıs müsabıqlarını körüblə qalmay Şucayının güzəl mənzirsidən huzurlandı. O mındaqdırı, tuncu qitim nəx meydanda müsabıqı körüb, həqiqətən bək ayacallandım. Şiho'nun mənzirsimu intayın güzəlkən. Şiho şəhərlik mədəniyyət təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi Sayahat Tərəqqiyyat Mülazimət Mərkizinin müdiri Can Tingciye, Şucayının təntərbiyə müsabıqları arqılıq kişilərini cəlib qılıb, mədəniyyət sayahat mülazimata arqılıq kişilər qəlbini mayıl qılıb, özgəcə kəsiblər arqılıq ünümünü özdürüb, mədəniyyət təntərbiyə sayahatının yuğurma istimal mənzirsini ünümlük veyit qallıqını tonuşdurub mındaqdırı. Müsabıqə iqim miqdarını mədəniyyət sayahat istimalının eşiş miqdarıqa aylandırıb, Şeyxonun cəlib qılış gücünü aşırış üçün mədəniyyət sayahatçilikdə etibar veriş, yezi iyilik məhsulatlarını körgəzmə qılıb setiş qatarlıq bir qatar tədbirlərini yol qoyduq. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı ötküzülüvatqan məzgildə Ağzu vilayətidəki Nurğun mənzara rayonu müsabıqəyə qatnaşqıçılar, müsabıqə xizmətçiləri həm müsabıqı kördüğən sayahatçılərə haqsız ecib etildi. Hər qaysı çoğ mədəniyyət sayahat mənzara nöqtələri könül içiş türlərdə olayda etibar veriş, mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarının bahasını düşürüş qatarlıq köp xil etibar verişni mas qədəmdə yolğa qoydu. Kəlbi Nahiyyəlik Mədəniyyət Sayahatçılık Qruhinin baş direktori Doğu Tiyallun mundaqdırı. Bunu fırsat bilib, Kəlbi Nahiyyəsinin mədəniyyət sayahat bazarını özüksiz yaxşılab, mənzara rayonlarının sayahat mülazimət kəsib altını beyitimiz. Məmləkətinin hər qaysi caylardakı sayahatçılarının Şincan, Ağzu, Kəlbi Nahiyyəsi'ye kilib, güzəl mənzərlərdən huzurlanıb, məzirlik tağımlarını tetişini qarşalımız.
2: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Xəbərləri Proqramısı boyu hiç anlatış bəduq.

Onda usanlıqçılarımız, kelgüs 3 gündük abar aydın məlumatımı anlap ötük. Programımızı anlıqaç yol qatnaş üçörleri bolsa bəs anlap oludu. Programımız radyo anlıqış dostumuzun Gül isimlik anlıqçımız. Programımızda anlavat qalıqını bildirib üçör verib de dostumuzga rahmet. Radyanlıqış dostumuzun mehirin savuşçularımızı tapışırıp aldık. Radyanlıqışımızın rahmet programımızı anlayıp siz. Ondan olsa anlıqışlarımız, bugün programımızı oranlaştırılan məzmurlarımızdan silahı bir kısıkç uçur verimiz. Aval 2026 yılı Qalıptaşlıq Longqısı Şincan dərəcədən taşqırıp futbol birləşmə müsabıqısı. Altay müsabıqı rayonada öz meydan müsabıqısı ötküzüldü. Şincan dərəcədən taşqırıp futbol birləşmə müsabıqısı qızğın keyfiyyatı davamlaşıvatqan paytda Ürümçi Sanji Ali Mektep Otur Mektep oquqıçıları futbol müsabıqısı mı keskin ötküzüldü. Qatarlıq məzmunlardakı xəbərlərni anlayısılar. Programımızdan davamında Xanga yemeklikler arasındaki su tuluklaş çempiyonu, Nacar keyfiyatma bir xil ziyade sezgürlük payda qılğıcı mənbə hesablanıdığı Qatarlıq məzmunlarda sabah sözlə verimiz. Onda usanlıqçılarımız, dextanla programımızdaki təfsili məzmunlarda bozun. Kiman 26 yılı Qalıptaşlıq Longqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı Altay müsabıqı rayonada öz meydan müsabıqısı ötküzüldü. 2026 yılı Qalıptaşlıq Longqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qızğın ötküzülməkdə. Abdunum rayonumuzdaki ən yuqarı dərəcəlik futbol müsabıqısı buluş sübüti bilən bu qitimki müsabıqa tuncu qitim Altayda ötküzüldü. Altay şəhri Altay komandasınınki bu müsabıqı fəsildəki barlıq öz meydan müsabıqısını üstüq alıdı. Tuncu meydan öz meydan müsabıqısı 5-ci ayının 30-cu günü başlanıb, bütün şəhərdəki hər millət ammağa isil futbol ziyafeti sunuludu. Öz meydan müsabıqısı Altay şəhərlik 2-ci otur məktəbdən tərbiyə meydanıda ötküzüldüğən bulub, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ölçümü boyunca süpətini üstürüb dərəcəsini yuxarı götürüş tamamlandı. Orunduq, ötüşmü yol qatarlıq yandaş əslihələ umumi yüzlük əlalaşdırıldı. Altay komandasının öz meydan müsabıqı gün tərtibi tövəndikcə. 5-cənin 30-cu günü şənbə saat 18-də Altay komandası tuncu qitim öz meydanıda İli Oblasti komandası bilən müsabıqılışıdır. 6-cənin 13-cü günü Altay komandası bilən Qarmay komandası, 6-cənin 21-ci günü Altay komandası bilən Tarbağatay komandası müsabıqılışıdır. Bu qitimki müsabıqını körü şəxsiz bolub, Altay şəhər ahaliləri müsabıqı meydanıqı berib, nəx meydanda müsabıqı küsü boludu. Nəx meydanıqı kilənməgən amma 4 çoğun orqan tərəb 2-ci nəx meydandaki müsabıqı körüş noxtısıqı berib, yuqur iniqlıqdaki çoğun ekran arqılıq qızğın müsabıqı keyfiyyatını çökmə yiz qılsı boludu. Müsabıqı körüş noxtaları ayrım-ayrım halda Altay vilayətlik təntərbiyyə sarıyının keynədiki meydan. Qar makani keçib olmaz şəhərçisi, 500 çakırımlıq örüb adət kocisi lavıl qatarlıqlarını üzücü qalıdı. Bu qitimki müsabıqının bütün cəriyanını Şincan gizirdi. Anar bulut süpüsü nəx meydandan beyvastı görüstüdü. Altay şəhri xəbərləri sın süpüsü. Altay şəhərinin yuğurma taratqı doyun nomori qatarlıq orqan tərəb süpüləri mas qadamda ulap tarqıdıdı. Amma torda hər vaqt, hər cayda müsabıqını görüb, yurtunun top komandasıqı mədət berəliydi. Bu qitimki öz meydan müsabıqılışı dıqan Altay komandası da cəmi 35 futbolcu bağı. Mahirlanın oturcu yaşı 26 yaş, komanda səpşəkli pişib etilgən, salmaq, cüşqün, yəni pişqədən mahirla müsabıq oynaş təcrübəsi və yaş mahirla can tikib müsabıqlı iştək hayati küçünü hazırlaqan. Bu müsabıqı pəslinin tuncu aylanmasıdaki qarışdırab meydanıda ötküzülgən müsabıqıda Altay komandası nölgə qarşı bir nəticə bilən Sanji komandasını yenib, qar makana əzəmətlərinin kötürəngi qiyabdi və maharət körüstüş əməli küçünü toluq namayan qıldı. Səmimi əskərtiş, nəx meydanı müsabıqı köygülü bağın ahalələ kimlikini ilib ilişi, müsabıqı meydanını başquruş bəlgilimizəgə anlıq rayi qılıb, mədəni müsabıqı körüb və mədəd berib, müsabıqı meydanının yaxşı tərtibini ortaq qoğdışı kerek.
ikkinchi ar qaysi ikkinchi naq maydondagi musobaqa ko'rish nuqtalarimi haqsiz sirtqi ichib etiladi. Har millat ammining urug tuqqan do'st birodarlari bilan birlikda musobaqa ko'rish nuqtalariga berib musobaqa ko'rib futbol qizg'inligidan o'rtaq bahrlanishni qarshi olamiz. 3-nji aholilar yana Altay shahri xabarlari organ supsiga davomli diqqat qilib musobaqa kun tartibining tanglishishi musobaqa ahvoli va boshqa qisqa uchrlarni vaqtida egallasa bo'ladi. Ya'ni musobaqa kun tartibining tanglishishi musobaqa ahvoli va boshqa qisqa uchrlarni vaqtida egallasa bo'ladi. Undan boshqa yashil maydonda orzuni amalga oshirib qizg'inlikdan o'rtaq bahrlanaylik. Altay shahridagi har millat ommini bu go'zal yozda yashil maydonga kelib musobaqa ko'rishga, to'rda musobaqa ko'rib Altay komandasiga madad berishga taklif qilamiz. Altayning tantarbiya ishlari va madaniyat sayohat kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga o'rtaq ilhom beraylik.

0: ана кошулган. Кайка ичимдигин ичсеңиз, 6 саатгача ройуңуз ургуп турат. Автомобил айтканда, кайка ичип, ройуңузду ургутуң. Бироз дедин келтирилген бу алана кошулган. Кайка ичимдигин ичсеңиз, 6 саатгача ройуңуз ургуп турат. Кайка ичимдиги, ичимдиги. Автомобил айтканда, кайка ичип, ройуңузду ургутуң. Бироз дедин келтирилген бу алана кошулган. Кайка ичимдигин ичсеңиз, 6 саатгача ройуңуз ургуп турат. Кайка ичимдиги, ичимдиги. Кайка ичимдигинин 2026 жылдык көк кутулук жаңы махсулаты базарга салынды. Кутунун эгизин ассаңызда мукапатлык фаалиятка катныша аласыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Кайка ичимдигин ичсеңиз, 6 саатгача ройуңуз ургуп турат.
1: Hürmetlik radyoyanlıqış dostlar, anlap atqanınla 107.4 Qatna Sənət Radiosundan berilip atqan Tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı. Tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqo əbtisi Siloşa Tengdi mas qadamda anlatılıdı. Proqramımızı Siloşa Teng əbtisinin anlayışından qarşalımız. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qızğın keyfiyyəti davamlaşıb atqan paytda Ürümçi Sanji Ali Məktəb Otur Məktəb oquğuçiləri futbol müsabıqısı mı kəskin ötküzüldü. 5-ci ayın 24-cü günü 2-ci növbətlik Jongliang Guruhi Coca-Cola Lonqisi Ürümçi Sanji rayonudakı Ali Məktəb Otur Məktəb oquğuçiləri məktəb futbol talantlıqları müsabıqısınınki 6-cı aylanmadakı qrupu müsabıqısı ayaqlaşdı. Ürümçi şəhərlik Toluq Otur Məktəb komandası bilan Şinjan Sifəndaşı komandası rəqabət çilərini yengəndən kin ayrım-ayrım A qrupa və B qrupa boyunca birinci boldu. Şu gün ötküzülgən A qrupadakı müsabıqıda Ürümçi şəhərlik Toluq Otur Məktəb komandası 0-ga qarşı 4 nəticə bilan Şinjan Maliyyə İqtisadşüyəsi komandasını yengib, 5 meydan müsabıqıda 4 meydan yengib, 1 meydan tənglişib, 13 çoğlanma nomor bilan qrupada birinci orunda durdu. Sanji Şüyəni komandası 5 meydan müsabıqıda 4 meydan yengib, 13 çoğlanma nomor bilan 2-ci orunda. Şinjan Təntərbiyə Kəsbi Texniki Şüyəni komandası 3 meydan yengib, 1 meydan tənglişib, 1 meydan uturub, 10 joglanma nomor bilan gurpada 3-ci o'rinda turdi. Shinjan yezigilik kasbiy texnika dashuyasi komandasi, Shinjan dashuyasi komandasi, Shinjan maliya iqtisod dashuyasi komandasi va Shinjan yezigilik dashuyasi komandasi ayrim-ayrim holda gurpa bo'yicha 4-ci o'rindan 7-ci o'ringacha tizildi. Shu kundagi B gurpadagi musobaqada Shinjan Sifandashuy komandasi 1-ga qarshi 3 natija bilan Shinjan qurilish yana komandasini yengib, 5 maydon musobaqada to'liq g'alaba qilib, 15 cho'g'lanma nomor bilan gurpada 1-chi o'rinda turdi. Shinjan Sifan Ali Texnikum maktabi komandasi 4 maydon yengib, 1 maydon uttirib 13 cho'g'lanma nomor bilan gurpada 2-chi o'rinda. Shinjan qatnash kasbiy texnika dashuyasi komandasi 3 maydan yengib 1 maydan tanglashib, 1 maydan uturib 10 cho'g'lanma nomor bilan gurpada 3-chi o'rinda turdi. Shinjan tepe dashuya komandasi, Shinjan qurilish shuyani komandasi, Shinjan yenik sanoat kasbiy texnika shuyani komandasi va Sanji oblastlik 4-chi o'tir maktab komandasi ayrim-ayrim holda gurpa bo'yicha 4-chi o'rindan 7-chi o'ringacha tizildi. Bu aylanma gurpa musobaqasi oxirlashgandan keyin bu musobaqaning gurpa musobaqasida faqat eng oxirgi bir aylanma musobaqasi qoldi. Har bir guruhda faqat oldingi 2 komanda qirallashma shallash musobaqasiga qatnashadigan bo'lgach, hozir B guruhidagi Shinjan Sifandashuy komandasining 4 kuchlik komanda qatoriga kirishi muqimlashgandan boshqa, qolgan guruhdan chiqadigan 3 komandaning natijasida yana belgilik o'zgarish bo'lishi mumkin. Bu qitimqi musobaqaga Abdunum Raylik Marib nazorati yetakchilik qildi. Shinjan o'quvchilar tantarbiya jamiyati mas'ul bo'lib o'tkazdi. Ürümçi Sanji rayonidagi 14 ali maktab, 30 maktabdan 300 dan ortiq futbol azimatlari musobaqaga qatnashdi. Shanghai komandasi o'z maydonida Guangxia komandasini yengib, Jungu Arla kasbiy basketbol birlashma musobaqasiningki tunji maydon hal qilg'ich musobaqasida g'alaba qildi. 2025 va 2026 yillik musobaqa pastildiki, Jungu Arla kasbiy basketbol birlashma musobaqasi hal qilg'ich musobaqasining 1-chi maydon musobaqasi 5-chi ayning 26-chi kuni Shanghai Tantarbiya saroyida o'tkazildi. 24 yildan keyin yana hal qulg'ish musobaqaga kirgan Shanghai komandasi ichki yadrolik chatallik mohiri

Hörmetlik radyo dinleyici dostlar, programımızın devamlaştırıp attığımız 5. ayın 26. günü 2026 yıllık Cungu Teknomakanına aylanış Xalqara Aralli Musabakısının 8. Musabakı bölükideki Musabakı keskin ötküzüldü. Bu növetlik Musabakının en özgeçi nadırı Musabakı bölüklerinin bölü bolğan Kereya Deryası boyu Musabakı bölükü. Mahirlani Teknomakan kumluğunun işkirsigi kırıp Kereya Deryasını boylap ilgirlep soluk yer, toğraq, derya ve kumluk girerleşip ketken neyvetlik mənzarı içi de küçsün işe yetekledi. Motosiklet korpusidagi mahirlar darya bo'yi yangi kentidan, avtomobil korpusidagi mahirlar darya bo'yi ommaviy manfaat o'rmonini boshqarish punkti jazasidan yo'lga chiqib, oxirida darya bo'yi yangi kentining g'arbi qirg'og'idagi asfalt yo'lning 91 kilometrlik yerdagi musobaqa bo'ligi oxirgi nuqtasiga teng yetib bordi. Avtomobil mahirlari Kereya daryasini bo'ylab ishkirlab kirib, toğraqlıq, suluq yer, derya və qum dengizi arasında mukedek ötüşüb qumluqdaki bostanlıqnın özgeci mənzərəsindən huzurlandı. Şundaqla yol başlaş, çidamçanlıq və haydaş texnikasını ipkəgən köp xil xırıslağa hər vaqt duş gəldi. SS8 musabaqa bölükedeki musabaqa oğuşluq axırlaşdı. 2026 yıllıq Cungu Teknomakanına aylanış Xalqara Aralli musabaqısı əti Xotandın məkitki yötkilib, bu növətlik musabaqının ki 5. lagiri quruludu. Teknomakan qumluqının işkirisi də yeni bir qitimliq kəskin sınaq tamamlanğandan kin, hər qaysı qrupulanın rəqabət vəziyyəti tədirici aydınlaşdı. Amma musabaqa qatnaşqan barlıq mahirlığı nisbətən etqanda, haqiqi rəqabət texi axırlaşqın yox. Ağırqı nöqtəyə bardığan musabaqa yenilə, naməlum san və hər

0: Bu, dem iliş məzgildiki ən ısıq 2 gün bulub, kalitli yan kiyimlər, abdabdın saxlı şəpkisi, ya ki şiləpsi kiyilişinə əskərtimiz.
1: 5-ci ayının 29-cu günü Ürümçinin köp qısım rayonlarında hava bulutluq bulub, ötküncü yamğur yağıdıkən, Cənubi şəhər ətrapı və Nənsən Tağlıq rayonda azıraq ya ki oturhal yamğur yağıb, Tötbal ətrapı da xərbi şimal şamılı çıxıdıkən. Davancan rayonda hava bulutluq bulub, 8-9 bal qıypaş xərib ötküncü borunu çıxıb, hər qaysı rayonlar və Ürümçi nahiyyəsi də temperatura səl tövəlləydikən.
0: Dəm ilişdən axırqı 2 günü də Ürümçidə temperatura yeni öyrləb, yuxarı temperatura 29 Celsiya qradus qeyd etkən. Dəm iliş məzgilədə keçi bilən gündüzdən temperatura pərqi yenilə 10 Celsiya qradusdan aşıdıkən. Ətigən və keçdə sırtqı çıxanda 7-ci ili bilişini unutma.
1: Demə qədərlik radio yanılıqcı dostlar, bugün səpərgi çıxışını tallab atqan dostlarımız bolsa, yollarının bulub mama yuxarı sürətlik yollarının əhvalını təfsili bir sürüşt qıvət gəndin ki, andın menişanlarını təvsiyə qılımız hazırqıca, əmdə yollağa qatnaşqı çək qoyulğallıq Munda uçurunu tapşırıb amıdıq, avaray səbəbidən şundamı?
0: Doğru.
1: Bayatın mı uçurdu dedik, əməs mi dostlar? Məsələn, ma Ulan bəydən Xunyan çıxıcı boğara yollada 9-10 bal ötküncü boran çıxıdıkən dəb. Əmdə bir qısım şamal eğizlərdə, bəlkin boranın küçü, ötküncü boran küçü səl küçlük buluşu mümkün yol əhvalını təpsili ilgiləgəndin ki, andın minşanlarını təvsiyə qılımızə.
0: Doğru.
1: Əgər yolu çıxıb boğan dostlarımız bolsa, küçlük boran şamalı uçurğa vaqtda, amal ba mülazimət punktlərdə səl aram elib, boran küçü səl Pəsəygəndə səpranlarını davamlaşdırışınlarını ümid qılımız dostlar. Onda bolsa qədərlik radioyanlıqcı dostlar, uçurlarımız davamlıq deyək qıtanladı boludu.
0: Ürümçi sancı tez sürətlik yoludaki 4 bağlımı yolda sınaq tərəqisədə qatnaş başlandı. 12-ci şi sancı şimali taşqa aylanma yolu. Şəhər hərbi aylanma yolu, Sənping bağlama yolu ötüşmü görü ki, Tudunxaba dehqancılıq meydani taşıl ötürüdü ki, A, B, C, D bağlama yolu. Ürümçi sancı tez sürətlik yolu şimali qoşumçu yolu. Ürümçi sancı tez sürətlik yolu qoşumçu yolda quruluş tamamlanıb, qatnaş başlaş təlifəgi uyğun kəldi. Sınaq tərəqisdə qatnaş başlandı.
1: Bu tür addi rumbi şəkillik bağlımı yolluq ötüşmü körük bolub, ötüşmü körük rayondaki asas liniyə Ürümçi sancı tez sürətlik yolunu astıdın kisb ötüdü. Kesib ötülgən liniyə, yəni Ürümçi sancı tez sürətlik yolunun umumi uzunluğu 1,133 kilometr. A, B, C, D-dən ibarət cəmi 4 bağlımı yol var. Bu bağlımı yollarının umumi uzunluğu 1,152 kilometr kilodu, bunun içində A bağlımı yolu, yəni Ürümçidən 12-ci şi şəhər ahalları mərkəzi qibardığan yönülüşünün uzunluğu 395 metr.
0: B bağlımı yolu, yəni 12-ci şi şəhər ahalları mərkəzi 1-ci may dehqancılıq meydanından sancı qibardığan yönülüşünün uzunluğu 365 metr.
1: C bağlımı yolu, yəni sancıdan 12-ci şi şəhər ahalları mərkəzi 1-ci may dehqancılıq meydanına qibardığan yönülüşünün uzunluğu 365 metr.
0: D bağlımı yolu, yəni 12-ci şi şəhər ahalları mərkəzindən Ürümçiyə qibardığan yönülüşünün uzunluğu 395 metr kilodur.
1: Bağlama yol birdək taq yönülüşlik qoş avtomobil yolu bulub, layihədəki saatlik sürət 40 kilometr. 2026-cı ili 5-ci ayının 27-ci günü çüşdən burun saat 10-da sınaq tariqisidə qatnaş başlandı. Köpçülükə səpərgi çıxışlı niyəsini muvafiq pilallab, qatnaş bir xətərlikəgə diqqat qılışına əskərtimiz. Bütün yol bölükədə avtomobil toxtutuş mən'i qılınudu. Qatnaş vasitələri, piyadələ qatnaş siqnal çırığı, yol qatnaş bəlgisi sızıqları körsətməsi boyunca yürüş gərək. Hörmətli radio yanlıqcı dostlar, onda bolsa Vision Spamızğa kəgən uçurlarını dostlarğa yetküzəyli.
0: Hazır qarısa.
1: Uçar taksi, Səvi, anandan kən Ablat Xotan taksi, Çüntiyan, yana Amin Gül xanım, həmanlarğa köpdən köp rəhmət. Bayram şadlıq əmimizgə bolsun, sizlərin bayramlarğa mübarək bolsun. Qadirli radio yanlıqcı dostlar, əmdə könül aramanlarğa Məvlan Məmtəmin orulğan Qaşqar qızı namlıq naxşını sunumuz.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımızın məzmunlarını anlavadısilə, səpirinizi bir sırdaş proqramımızın şundaqla, barlıq proqramımızın muşu sılu şitin əpcimizdə anlaşını hərqiz unutup qalmağa istilə dostlar. Bizdən vişin supamızda bir rəqimini yollasanla, sizdəki bir arvayma vardı. Şu arvaymanı savma qılış, arqılıq sılu şitin əpcimizin çürüv alala istilə, qatnaş digən gözünə kikirsanla, bizdən muşu radioni, bir əptici de ötüb gətkən proqramlarımı qayt anlaş imkanı idi ba, nəxməydən proqramlarımı anlayala istilə dostlar.
1: Doğru.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyək tanladı boludu. Şincanın tüncü türkümdeki abunçiləri köp bolğan yeşil tokni bivasta tutaşdırış türü qomul bilən qarmayğı makallaşdı. Yaqında Şincanın tunji türkümdeki abonçiləri köp bolğan işki hesablaş küçüge ige yeşil tokni bivasta tutaşdırış türü rəsmi təsdiqlənib, qomuldeki ar törük nahiyesi bilən qarmay şəhərge makallaşdı. Yeni energiyalik generatorları sığımçalıqı 160 min kilovatqa yetti. Bu, Şincanın yeşil hesablaş küçü kuruluşu da yeni büs şasıl bolğalıqıdan derek berdi.
1: Bunun içi de Artörük nayesedeki hesablaş küçü boyunca yenilik yartış ülge rayonu türünün birinci kararlı kuruluşu da 6. ayda kuruluş başlap, 2027 yılı 5. ayda işe kiriştiriş planlandı. Bu tür məxsus liniya arqılıq şamal elektr stansisi, yoruqluq volt yeşil tokni karxanlarga bevasitə təminləydi. Şıqa kirishtirilgəndən keyin şu cayda yeni energiyadan özü tok tarqıtıb özü paylanış nisbəti 90%-dən aşıdı. Yeşil tok umumi tok işiltiş miqdarının 60%-ni egalləydi. Bu xil əndizə karxanlarının tok işiltiş tənərxini tövənlətib bazar rəqabət gücünü aşırdı.
0: Artövrük hesablaş küçü ülke rayonu yana Şincan'ın hesablaş iktidarını Çunçin'i kırgızış vazifesini üstüge elip, rayon halkıgan hesablaş küçü toru kuruluşu'a katnışıp, şu cayının rakamlaşken terakiyatı'a küç koştu.
1: Şincan'daki birdenbir bulut hesablaş kesip bahçe rayonu bolgan Karmay bulut hesablaş kesip bahçe rayonunun hesablaş küçü külümeyi Abdunum rayon boyunca birinci orunda durdu. Bu yerge şikgüzdün artıq karhanı makalışıp, dikkat çoğun sallıq məlumat. Sünni əqli iqtidar qatarlıq kəsiblərgi mərkəzləşdi. Bu qitimqi yeşil tokni bivası tutaşdırış türünün əməlli işi, şiki cayının rəqəmlik xüsati bilən yeni energiya kəsbinin çonqur yuğurulışını yanımı ilgiri sürdü.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, bu yıl Ürümçi şəhərdə 30 mindən artıq oquqıcı ali məktəb imtihanıqa qatnışıdı. 2026 yıllık Ali Mektep imtihanı yıkılaşmakta. Bu yıl Ürümçi şehirde cemi 30 mingden artık okuyucu Ali Mektep imtihanına katnışıdı. Şehir boyunca 51 imtihan noktası, 1225 imtihan meydanı tesis kılındı. Bunun içi de Midon rayonunda 5, İktisat Texniki Tərəqiyyat rayonu, yani Tudunxaba rayonunda 5, Tianşan rayonu da 15, Saybağ rayonu da 10, Yuqur Yeni Texnikilik Kəsiblə Tərəqiyyat rayonu, yani Yenişehir rayonunda 10, Şimgo rayonunda 6 imtihan noktası var.
1: 5. ayının 25. günü Ürümçi şehirdeki okuqçuları Ali Mektep imtihanını tızımlatkan barlıq mektepler imtihanına katnış kinişkisi ve 940

Hörmətli radio yanğıcı dostlar, onda bolsa Vişin supumuzğa kelgen uçurlar qarayılı Dada Aqqunun uçuru ba. Riyasatçılar yaxşı misizlər, midırlamay izcil anlavatdı mən, yaxşı uçurlarını berib atısızlər. Naqşladın mı? Naydı, huzurlandıq diye uçurunu berib tök, öptün köp rahmet. Mənim Marigül xanım, riyasatçılar yaxşı misizlər, bayramanlağı mübarək bolsun, bayramdı mı? Dəmamay, anlıqçılar üçün xizmət qılıb ötübsizlər, rahmet, salamət bulunlar diye uçurunu berib tök, öptün köp rahmet edə. Programımızı qollab, siz mi yaxşı görüb anlığınızdan biz mi? Bəx xoş buldu. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bolsa, yəni könül aramanlağa yıqımlıq, naqşladın birini sunaylı, əmdə bayram boğankin, naqşladın. Köprek huzurlu naylı emin niyaz yüz borulluğun kaçın meşrepi dekhtanladı boludu.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdi radio sayaydı sayıbımızdaki məzmunlarda yıqtınladı boludu. Bu sayıbımızdə narat bilən Qaracının baş yazdaki yeşillik qutulğan mənzirsini yıqtınlağı sonumuz.
1: 5-ci ayının oturları və axırlarda Şincanda hava temperaturası muqum örləydi. Maytaq küçə taşılı pat arada bütün liniya boyca qatnaş başlaşını kütüb alıdı. Eli Derya vadisidki yaylaqlar tamaşa qilishnin oltin mezgiliga to'liq kirib, butun Shinjangning bosh yoz sayohatidagi yadroliq manzarasiga aylandi. Shundoqla Shinjang madaniyat va sayohat nazorati nuqtaliq tunishtirgan yaylaqdagi romantik esil liniyadagi yadroliq rayon bo'lib qoladi. Qorliq tog'lar bilan o'ralgan, o'chiblar shamolda dolqinlab turgan, yava gullar hamma yerni qoplagan narat bilan Qarajundan iborat ikki cho'ng yaylaqning biri bo'shliqdagi yaylaqning bepoyon va cho'ngligini, odam badani shaklidagi yana bir yaylaq bo'lsa, yaylaqning go'zalligi va jonliqligini gavdalandirib, ming chaqirimga so'zilgan yeshil yog'im rasm manzarasini hosil qilib, Shinjangning bosh yozdagi romantikligini eng yuqori darajada ifodalaydi.
0: Narat yaylaqi 5-chi oyning o'rtasi va oxirlarida eng go'zal mazgilga kirdi. Bu bütün bir yıldaki sayacılar en az, his kılıç duyğusu en yakşı bulgan mezgili hesablandı. Karmızla özül kesil erip boğandan kiyin, pütkül yaylaq yap yeşil ot çöpler bilen kaplanıp, xud yumuşak tevittik gilemge uxşaş, tağ bağırdan bulutla arsıgıca yeyildi. Yumran ot çöpler tan nurda parkırap, hayati küçünü namayan kılıdı. Tağ bağırda, Dingbinhua gülü, Altın gül, bahar güller tutaş içilip, adam küçü arkalık berpa kılınmağın əsli ekologiyelik gülzarlı qasıl bolup, kızgıllık hem güzellikni, təbiylikni namayan kılıdı. Şamal yelpip össe, yeşil dolqullan mevc urup, güllerin xuş edi ətrap qıtaraydı. Yeraqda Tianşan'nın karlıq çoğulları əyvət bilən qap götürüp durdu. Tağ kapdildiki egiz özgən şəmşatla, yap yeşil rəngi kirib, tağ bağırda əgir bügürü eqilla şildirlap aqıdı. Qoy kalıla bu mənzara arsıda yaylap, kegiz öylənin turxullardan üstütəklə kötürülüb, qarlıq tağ, urmallıq, yaylaq, gülzarlıqnın istiroluq yögüm rəsimini toluq hasıl qılıdı. Xalğancı sürətki tarsımı qaytıdın unşaş hacəsiz bolğan. Telefon ekranığı çıxırıb alğudək gözəl sürətləni tatqılı boludu.
1: Eli Oblastlıq Mədəniyyət və Səyahət İdarəsi orqan tərəfinin əskərtişigə əsaslanğanda 5-ci ayda Narat mənzərə rayonunda yolçular miqdarı normal bulub, toplaşıb öçürə tuturuş hacəsizkən. Bu yerdə yaylaqni atlıq səylə qılğılı. Tağ cılğısığa igizdən nəzər salğılı yaki gülzarlıq arasında xalığancı xiyal sürüb, yaylaqnın bipayalıqı və kişi qəlbini azadlik eriştirdiğən mənzərsidin yalğız bəhərman bolğulu buludu. Kündüzi temperatura muqumalda 20 Celsiya gradus ətrapıdı bulub, kişigə rahatlik beğişləydi. Keçidə temperatura səl tüvən buludu. Nipis çapan təyərləviş gerek. Mənzərə rayonu əslihələri yürüşləşkən, toluq. Çarvıçılarının kigiz öydü qonub, sudu pişirilgan göş, ətkəncəy qatarlıq özgüçü tağımlarını titib, qazaqlarının köçmən çarvıçılıq örüb adətlərini çökmə halətdə iz qılğılı boludu. Şunun ulan birgə, Narat mənzəri rayonu bilən ili ösümlüklər bağıtısı, Narat dövlət soluq yer bağıtısı bilət bağısı da birləşmə itibarını yolu qoyub, mənzəri rayonlarını öz ara tutaşdırıb, sayıçılar iqimini öz ara itəkləb, Sayahatçilerini elinin köp kıl mənzirisini bir bekat şekilde iz kılışının imkaniyeti iyi kılıdı.
0: Qaracın yaylıqı en tayin güzel bolğan adam bədini şeklidiki yaylaq digenlan bilen danlıq. 5-ci ayının oturları ve ahırlarda o çöplənin rengi pütülle yap yeşil bolup, egiz basketken yaylaqının umumi görünüşünü ifadlaydıgan əgir sızıqla, kuyaş nurda adetten taşkırı güzel görünüp, xodı ziminin yeyilip durgan muskul sızıqçılırı oxşap kalıdı. Fotosurat əvəzkarları bu mənzərini baş yazdaki yeşil dalının gözəl mənzərsi dəb ataydı. Yau güllə xudi rənglik tibitliq giləmgə uxşaş ufuqnı qaplaydı. Seriq, sözün, aq rənglik güllə girəlişib kətgən bolub, körüş sizimigə başqıcı təsir görüstüdü. Mənzər rayonunun kölümü kən, özü abdomobil həydəb çonqurlab sayad qılğılı boludu. Adəmlə tarqaq, körüş dairsi kən, Şənxuatəy, Leyin taydan ibarat iki çoğun yadroluq orunda turup, toğırsığa kat götürüp durgan karlıq tağlağa yıraqdın nəzər selip, yaylaqnın çeksiz mənzirsini egizdin tamaş kılgılı boludu. Bulutning soyisi yer yuzida asta-asta jimjit yotkilib, kishini hayron qoldirdi. Ko'ksu cho'ng jilg'isidagi zumraddek daryo suyi bilan tog' daryolar bir-biriga husn qo'shib, el yayliqining ko'p xil go'zalligini namoyon qilib, 5-oy bosh yozdagi qo'ldan berib qo'yishga bo'lmaydigan, ostondagi kishilarni biladigan sirliq joyga aylandi.

0: Hörmətli radio dinləyicisi dostlar, yığımlıq naqışlardan huzur aldıq. Əmdi Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük avarayidin aldın məlumat aldımız.
1: Bugün gündüzdün kiçikicə hava uçuq, temperatura 14-30 Selsiyə qarasıqçı boladı.
0: 5-6 bal şamal çıxıdı dostlar. Ət gündüzdün kiçikicə hava yanlam uçuq, yuxarı temperatura 31 Selsiyə qarados, tövən temperatura 18 Selsiyə qarados boladı. 3 bal şamal çıxıdı.
1: Muşu ayının 29-cü günü gündüzdün kiçikicə hava bulutluq. Yuxarı temperatura 28 Selsiyə qarados, tövən temperatura 16 Selsiyə qarados. Şəhər sırtı rayonlarda 7-8 bal boran çıxıdı ikən,
0: Demek ki, de şehrimuşu, cənubi şehr ətrafıqı sayaqlı bardağın dostlarımız havarayı əhvalıqa hər vaxtı diqqət qılsanla bulduken, əm de Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kəlgüsü 24 saatlik havarayının aldın məlumatı Altaylı. Altayda hava uçuq bulub, kin bulutlunudu, temperatura 8-26 Selsiyə qradosqıca.
1: Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 11-30 Selsiyə qradosqıca.
0: Qolcada azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-30 Selsiyə qradosqıca.
1: Bu ortalada hava bulutluq bulub, kin tutuldu, temperatura 11-29 Selsiyə qradosqıca.
0: Qarmayda hava bulutluq, temperatura 14-29 Selsiyə qradosqıca.
1: Küytündə hava bulutluq bulub, kin tutuldu, temperatura 14-30 Selsiyə qradosqıca.
0: Şeyxanzdə hava uçuq bulub, kin bulutlunudu, temperatura 12-32 Selsiyə qradosqıca.
1: Sancıda hava uçuq, temperatura 12-33 Selsiyə qradosqıca.
0: Qomulda hava uçuq, temperatura 12-28 Selsiyə qradosqıca.
1: Turpanda hava uçuq, temperatura 22-36 Selsiyə qradosqıca.
0: Korlada hava uçuq, temperatura 18-31 Selsiyə qradosqıca.
1: Aqsuda azraq yamğur yağıb, keyin tutuldu, temperatura 17-30 Selsiyə qradosqıca.
0: Atışda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 14-25 Selsiyə qradosqıca.
1: Qaşqarda azraq yamğur yağdı, temperatura 13-26 Selsiyə qradosqıca.
0: Xotanda hava bulutluq, temperatura 15-30 Selsiyə qradosqıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 14-30 Selsiyə qradosqıca buludu, 5-6 bal şamal çıxıdı, hava rayıdın məlumat anlattıq.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb ağlananlarqa köptün köp rəhmət.
1: Riyasatçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi muharir Patigül Məhməd.

Şunun bilan xayirlik akşam programımız axırlaşdı. Programımızın yaxtırıb anlananlarga köpten köp rahmet. Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun sərxili programlarını hər vaqt turmuşunlarga həmrə qılışın unutmayğaysızlar. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqo əpsi Slow Shooting-ni düşürüb alsanlar boludu. Dostlar, programımız axırlaşdı. Program riyasetçisi Yaşar Yolqun, növbətçi muharir Ramila Abdulmin. Xeyir xoş dostlar.

0: İşlərini doğru təhlil qilish, özünü düşünüş və daim minnətdarlıq bildiriş kayfiyyatımızın yaxşı bolışığa yardım verir. Kişilik hayatın, özünüzdən və ətrafınızdakı adamlardan köprək minnətdar bulun. Köprək rəhmət eytin. Qadərli dostlar, sizə rəhmət eytqun bar proqramımızı yaxtırıb anlayışınızı qarşı alırıq. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizga rahmat aytgan bor programimiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Sulushi Tingda mas qadamda anglatildi. Programimizni Sulushi Ting apchisida mu anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programimizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmasi sadasi sayfamizda mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi tayyorlagan 100 yillik ishchilar harakati hikoyalari bo'yicha 100 yil Mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi qurilganligining 100 yilligi dag'dog'liq tabriklandi mavzuli maqolani anglatamiz. Qo'nji raportidagi xalq saqchilari pokistonlik savdogarga yordamlashib 11 dona yoqutni qaytirib keldi. Ko'rildiki xalq saqchilari cho'ngchingliq ayolning 30 yillik tuqqan izlash orzusini amalga oshirishiga yordam berdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Amgakchilar avlodma avlod olmishib turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql parosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi o'narvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugünkü programımızdan başlap, əmgək namunçılır vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, əmgək namunçılır ruhi, əmgək ruhi, önərvən ruhini mədihləyimiz. Anla vaqqınınla, işçilər uyuşması sadası səyibisi. İşçilər uyuşması sadası səyibisini Abdunum Rayluq Baş İşçilər Uyuşması bilən Şincan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldıdır.

Qadirlik dostlar, işçilər uyuşması sadası səhifəmizni anlayışınlarını qarşı alımız. Bugün məmləkətlik baş işçilər uyuşması da yarılığan 100 yıllıq işçilər hərkəti hikayələr boyunca 100 yıl. Məmləkətlik baş işçilər uyuşması qurulğanlığının 100 yıllıqı dağdoğluq təbrikləndiyi mazuluq maqalını diqtinlər sunumuz. 2025 yılı 4. ayının 28. günü 1. may Xalqara Əmgəkçilər Bayramı yetib geliş aldı da Partiya Mərkəzi Komiteti Junhua Məmləkətlik Baş İşçilər Uyuşması qurulğanlığının

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıb atınız. Dostlarımızın uçurulur qarısaq, Çün Tiyan deyən dostumuz, Səvi Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlayatqan özünki köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, məzmunlarımızı yetküzəyli. Qonjara portidagi xalq saqchilari Pakistanlıq sodigarga yardımlaşıp 11 dani yaqutni qaytırıp geldi. Pakistanlıq sodigar Vakar Yusayin Jungo xalq saqchilariga rahmetini bildirib, sizlar yaqutni qaytırıp kelishimga yardım qilib, meni g'amdan xalos qildinglar. Sizlarga ko'p rahmat dedi. Vakar Yusayin Qonjara portidagi Jungo Pakistan chegara aholilari sodi rayonida yaqut sodisi qiladi. O, özünün Jungo til yazığını bilməsliyi səbəblik, rəhmətini doğru ifadələb verənməsliyidən ənsirəb, məxsus adəm tepib bu sözünü ləvhəyə yazdırıb, kon saxçı bilən can saxçıqa təxtim qıldı. Bu, işki saxçı Şincan Çiqradın giriş çıxış, Çiqra Modabiyyə təksürüş baş bonkidi, Qaşqar Çiqra başquruş tarmaq ətirdi, Qonjara Porti saxçıxanızdiki kon fənciyə bilən can yüçin idi. Qonjara portini qoğdavatqan xalq saqçıları bundaq ləvhəni köp tapşırvağan bosumu, əmma bundaq ammibab tildə yazılğan ləvhələ az uçuraydı. Olanın reşti bir qatımlıq tasadibi parandın başlanğan bulub, işki xalq saqçısı bu çətəllik sodigarga yardamlaşıb, sırtta 7 aydın buyan qoldun qolğu ütüp yürgən 11 dani yaqutni qaytırıp gəldi. 5-ci ayının 2-ci günü Qonjara portidagi Jungo Pakistan chegara aholileri sodi rayonida sodigarlar normal sodi bilan aldırash idi. Xalq saqchisi Kong Fanji xizmat ishi Jang Yuching bilan charlavatqanda Pakistanlıq tijoratchi Vakar Yusayinning yoyma o'rni oldida xeyridorlarning ko'p emasligiga diqqat qilib, ular uning oldiga berib paranglashib, tijorat ahvolini egilab, uningga telegraf tor aldamchiligidan saqlanishni eskartdi. Vakar Yusayin özining 2025 yil 10-ci ayda Xinjiang sirtidan kelgan bir sayohatchiga umumiy qimmati 5000 yuan atrofidagi 11 dona yaqutni avatib berganligi. Lekin izchil mal pulini texchi tapshirib olamaganligini aytdi. Bu qandaq ahvol? Xalq saqchilari darhol mal tapshirvog'ichi Zhao Shun bilan aloqalashdi. Aslida u yaqutni tapshirib olgan lekin odam tepib baholi deb yaqut sifatining o'zining o'yligindek chiqmaganligini bayqab malni qaytarmoqchi bo'lgan. Lekin Vakar Yusayinning portda muqim turishlik o'rni bo'lmag'ashqa, uning ustiga ishkaylarning til o'qisha may mal qaytarish ishi kayniga surilib ketgan. Saqchilar Zhao Shun bilan maslahatlashib 11 dona yaqutni saqchixonaga tez yetkazib berishni. Saqchixonaning bu Yaqutlarni uning vakaldan malning egasiga qaytirib berdiganligini aytdi. 5-chi ayning 8-chi kuni tez yo'llanma o'z qaralida yetib keldi. Vakar Yusayin saqchixonaga berib yaqutni to'liq topshirib oldi. Men Jungoda tijorat qilayotgan bir necha yil bo'ldi. Har qatim qiyinchilik yo'liqanda Jungo saqchilari menga yordam qildi. Jungoda tijorat qilsam nayt xotirjam bo'laman, dedi Pakistonlik bu sodigar. 5-chi ayning 25-chi kuni Vakar Yusayin alaydan lavhani ko'tarib saqchixonaga kelib, ko'nglini ifodaladi. Malning summasidan qaraganda bu alaydi cho'ng ish bo'lmasmi, lekin aloqador kishilarning manfaatiga munosabatlik bo'lib, xalq saqchilari azroq ko'ngil bo'lsa, chatallik savdogarlar texmo xotirjam savdo qila olaydi albatta.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizgə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Körlüdəki xalq saqçıları çoğçınlıq ayalının 30 yıllıq tuqqan izdəş arzusunu əməlgə aşırışıqa yardan bədi. 5-ci ayının 21-ci günü 1000 çağırımlıq müsabıdan alqıqan tuqqan izdəş səpiri. Xalq saqçıları bilən amının mehir mabidi, beylik bilən suğu oxşaydı dəb yazılgan bu uçuq rənglik ləvhə, Körlü şəhərlik qonan idarisi, tekici yazılıq saqçıxanısının saqçısı Sao Ji-yong bilən saqçı yardımcısı Fan Huabiyinin qulığı yetküzüldü. Lavhani taqdim qilganlar Amdulla Uruq tuqqunini tepib jam bo'lgan Jav xonim bilan uning hammasi Ju xonim edi. Bir necha kun ilgari aloqasi uzilib qolganiga 30 necha yil bo'lgan bu Uruq tuqqunlar yana bir qatim o'qishmay o'tishib ketgili tasqagan edi. 5-ci ayning 18-ci kuni Chongqing shahri aholisi Jav xonim Shinjangga sayohatga kelgan fursatdan foydalanib, saqchixonaga berib o'zi bilan aloqasi uzilib qolganiga uzun yil bo'lgan hammasini tepishga yordam qilishni umid qildi. O, faqat amısının ısım familisi və adresi bilən təminli yerləydiqallıqını etdi. Bu uçur yanıla yetərlik əməs idi. Bunundan ilgiri, o, hər xil amallar bilən amısını izdigən bozumu heç deri ki, bulmağan idi. Amamını izdavat qılay 30 nəçil boldi. Onu tapala məmu. O, ən axırqı ümidini könlüki püküb, bu, çonqur ümidini xəliq saxçılarqa tapşırdı. Sao Ji-yong

Lən Fən Xuabin məlumatını tapşırvağan dekin dərhal məhəllik verib, nurğun uçurla arısıqa çöküplik etdi. Konu arxıplarını axtırıb, tuqancılıq münasibidini bir-bir təkşürdü. İşki gün ötüb getdi. Təkşürüş nəticisi kişini ümitsizləndirib, tuqan ızdayış yolu xuddi başdala tuyuq yolu qırıb qağan dək tuyuldu. İsmini xata tutvalğandı mən moya. Cavxanım köngüldə qayt-qayt oylanğan bosumu, likin başdan axır eniq cevab tapam idi. O, ümitsizlengen halda qaytadigan aeroplan biletini zakaz qilib, əfsusluq içində qaytishqa məcbur boldi. 5-ci ayının 23 günü yerim gecədə yük taxtlarını yığışdırıb bolğan Cavxanım tuyuqsız bir tunuş Ultraq rayonunun namini esigə aldı. O, kəşbub getkinigimi qarmay, bu yib üçünü keciləb saxçı Savcı Yon bilən saxçı yardımcısı Fən Xuabinğa yetküzdi. Dəl, muşu yib uçuğa asasən, Cavxanımın hamısını tepiş yolu içildi. İşki saxçı muşu yib uçunu boylab, uçurlarını çoğur qızıb, bir neçə saat köp tərəb birleşib bərkətliniş arqılıq, axri Cavxanımın hamısının uçurunu bekitdi. Saxçı yardımcısı Fən Xuabin telefon ulanğan aşu dəqiqədə nait ehtiyatçallıq bilən inişki alqılarını bir-birləb iniqlab seliştirdi. Telefonun qarşı tərəfində Cavxanımın hamısı, Cavxanımın mı alaqısı üzülüb qalğan tuqqanlarını ızcıl yad edib kilivatqanlığını cəzimləşdirgəndən kin, o andan telefon oruçdiki məqsədini düşəndirdi. Cavxanım həyəcanlanğan halda arq-arqının, tuqunum bilən görüşüşünü xalayman, əlbəttə xalayman, dəb cavab bədi. Fən Xuabin ən aval Cavxanımğa telefon qılıb, onun hamısı Cavxanımın tapqanlığını uxturdi. Telefondan Cavxanımın bir pəs Sükut kömgəndən kin, özünü basamay, öksüb yığılğan avaz anlandı. Xalq saxçılarının bütün gücü bilən udullaşdırışı və yardım veriş nəticəsində Cavxanım axırı alaq sözüb qağınığa 30 neçə il boğan hamısı bilən görüşdü. Ayrılığınığa uzaq boğan bu uruqtuqanla bir-birini çın qucaqlab, ün selib yığılışıb getişdi. 5-ci ayının 21-ci günü Cavxanım hamısı Cavxanım bilən alaydan ləvhə zakaz qıldı, həm də onunğa bir parça rəhmət xətini quşub, öz qolu bilən Savcı Yon bilən Fən Xuabinğa təqdim qıldı. Ləvhədəki 1000 çaqırımlıq müsabidən alqığan tuqan izdə səbri, xəliq saxçıları bilən amminin mehri mabiti beylik bilən suğu oxşaydı digən xətlə quyaş nuruda közgə alaydı çelikib duraddı. Bu sözləgə amminin ən səmimi rəhməti yüklənggən idi.

Dostlarımız, səfərlərinla, oyun tamaşanla, dəm elişanla könüllük bolsun. Ondaq bolsa, tövəndə Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayılı. Örümçədə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 qıçə. Altayda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 13-dən 30 qıçə. Çöçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 14-dən 30 qıçə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 16-dən 30 qıçə. Bortalada azraq yamğır yağdı, temperatura 13-dən 28 qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 19-dən 33 qıçə. Köytündə hava tutuq, temperatura 19-dən 32 qıçə. Şeyxancıda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 16-dən 33 qıçə. Sancıda hava uçuq, temperatura 16-dən 33 qıçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dən 29 qıçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 23-dən 36 qıçə. Korlada hava uçuq, temperatura 17-dən 30 qıçə. Aqsuda azraq yamğır yağdı, temperatura 18-dən 29 qıçə. Atışda azraq yamğır yağdı, temperatura 14-dən 27 qıçə. Qaşqada hava uçuq, temperatura 14-dən 28 qıçə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 29 qıçə. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 qıçə. Avaraydın, məlumat anlattıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıxalıqalıqımızdır.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Yeşil çay demligende kandak su işletse yakşı boludu. Yeşil çay devletimizdeki 6 çoğun çay türünün biri. Anhui yezigilik taşıyosunun bir türlük tatqiqatı da okşiş bulmağın türdeki suunun yeşil çay demleş sıptiki körüstülüğün təsiri təhlil kılınğan. Neticeli körüstülüşçe pH kımeti, neutral, mineral maddi miqdarı bir kadar tövən bolğan su, purqi küşlük yeşil çay demleşke tihmu maskeledigen. Mineral su bilen demlengen yeşil çay adam bedinden en yakşı təm siyesmini qosğaydıken. Rengi tihmu qiniq, təmlik buludigen. Tabii içimlik suyda demlengen çay tərkibidiki parlanışcan tərkiblərinin miqdarı en yuqır buludigen.

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnı sənət radiosundan bivasta anlatılatqan 174-dən xeyirlik səhər proqramısı. Amdiriqtanla sağlamlıq saatları sayfımızga orlaşdırılqan məzmunlar bolsun. Tamaq yegəndə bir az əhmiraq bolsa, tamaq texmi məsələk boludu. Tədqiqat kollektivi elib barğan bir türlük təcrübədən bayqılışca, yenida birər həmrayı bolsa, kişilərin tamaq miqdarda özgürüş bolmaydıqan. Lekin ansız alda talish yeyişdən ibarət bir xil az həm tez yeyiş əhvalı görülədikən. Tədqiqat nəticəsindən məlum buluşca, başqalarının yangyu yapraqçısı yegənlikini görgəndə, ya ki yegən vaqtdiki avasını anlaqanda, kişilərin yeməklikə qolunu sozub iliş qeytimsanı teximu tezləşib, teximu məsq qılıb yeydikən. Yalğız tamah yegəndə yeyiş sürəti astılaydikən. Lekin hər qeytimki yeyiş miqdari köp olədikən. Aldı bilən, teximu çoğun yangyu yapraqçısını aldı ikən. Məyli öz yalğız isun, ya ki başqala bilən belli isun, sınaq qatnaşqıçıla oxşeş miqdardiki yangyu yapraqçısını toluq yevətkən.

Bu hərəkətni işləgəndə oturubla tizni çeniqdirğili buludu. Putni kötürüş məşqi oddiy, məşğulat qilish oson. Siz bir orındıqda oturub, bir putunuzni təbii halda yerə təkizib, yana bir putunuzni osta-osta kötürüb, badanınız bilan 90 gradusluq tik bulun hasil qilib, boşluqda 1 minut turğusuz. Ondan təbii halda yerə düşürüb, yana bir putunuzni kötürsiz. Bu hərəkət yoda 4 başlıq muskulni nəyiti yaxşı çeniqdirib, tiz boğumunun elastikliğini saxlab, metabolizmni ilgiri sürüb, tiz boğumunu önümlük qoğdaydı.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızı davamlaştırıyoruz. Hem de yurtumdaki yeniliklar sayfamız tekdanlar buludu. Bugün bu sayfamızda Ürümçideki hacetxana toxtalğu orunlarının işqa kirishtirilganligi toğrisida sözləp berimiz. Hazırdan başlayıp Ürümçi şəhəri Tunçu Türkümdə 15 yol bölükirki 28 hacetxana toxtalğu orununu işiltişke kirishtirdi. Şoper dostlar hacetxanağa kirgəndə vaqtlıq avtomobil toxtatsa buludu. 15 minut içində haqsız. Növbətdə bu hacetxanlardakı toxtalğu orunlarga bəlgi taxtısı orundulub, bəlgi sızıqları sızılğan bulub, eniq közge çelikib durdu. Şoperlarının tez sürətdə paraqlandırışıga qulaylıq. Eginlişcə hacetxu toxtalğu orunu ilmi tallınıb, yol şəraiti, adam və avtomobil iqimi, Hem de amivi hacetxanlarının caylışışı bilen birleştirip, dəl cayda orlaştırılıp, xalıqı kolaylıq buluş və qatnaş bir xatarlıkıya tən idor berilgen. Qatnaş saxçılarmaqları monulanı əskertdi. Hacetxanı toxtalğı orını məxsus ciddi əhvalğı taqaldırış toxtalğı orını bulup, şopur dostlarının ehtiyacıqa asasən, avtomobilini ölçəmlik toxtışı tələb qılındı. Qatnaş başqırış tarmaqları çağırılab təşiriş salmıqını zoraytıb, bəlgilimiki xilap balda iqilu alğan, vaqt aşırıb toxtatqan avtomobillarını vaqtada agaqlandırdı və yetəkləydi.